Это чей? Чей? Tystlet kring gårst. Vid høyrast.

hon lyfte skugga mig. Kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande bröd.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale vi hattler arena. Her evner jeg frelsa og gjerer. Etter en opptøyka fra marsmannen 2026 i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøykene.
1: Det är troligt att komma att han. Ska vi se dem en klappar till att? Det är fantastiskt att vi har en samkommer här som folk har. Så fantastiska goda gaver. Jag är väldigt glad för att jag ska samkommer här som vi ger oss helt huvud till att bruka till gaverna som god till att ge oss till att fakna god att. Det är fantastiskt. Hemma sjokk om ta hava vi eller ta hava vi ta med annan att ta vi lägga botten så plie ofta när spyr jag te kanske sälja äldre dotterna kan sushi bli gult och te är tjärn tankar två tankar att för det första så håll det gott att botten lär det hiv bön att tossa vi god inte är några trubbel og det er jo stort litt jeg synes ikke hvordan det er takket som første fetene selv i trunnene og blir tross av i god og høyre hva det er hva det meldes i høttene så der måtte det skulle tross av i god og hitt hinn tanken at det blir det er at jeg vil gjerne nærmest vite hva lærer deg sundagsskolen og hva lærer deg hjemme vi hus om god hva det er det her gods fæmplan og jeg kvølte fire jål ta bæt øttemåen og bæna lenge enn å leve bøn, og så ender en bøn når vi sier, god og god, jeg vil så gjerne gjøre det glian, kan du ikke si meg hva det skal gjøre for å gjøre det til glian. Og jeg ser alarmklokkene for rundt og hadde noen kjennom at vi også, dette var øle legalistisk, det som kommer ut til bænt. Og jeg får også med seg bønene at jeg fyrer meg med at jeg skulle fortå oss om hva Bibelen lærer om frelser og gjerer. Du har här är har så huxen och hotten här på att är man ger en aga för god ska bli glad är ofta en aga som i höjre mellan kristen bäge samkomna sälla ofta som man blir för det falska och ta falska diskutera net någon att te aga som är man ger för en god ska älska med en aga som är man ger för att tackna skote och ta kämmer till sjöntar och i spårningar som kvart kräver god är mer skulle det inte just mera og det gode nok. Og ta jeg frelse, skal jeg ikke leve opp til en avgåsens antag, skal jeg ikke vise at han frelse som jeg har fått, finner ikke at jeg skal omsyte henne vel. For alt det som vi så også om det, tar vi det i samkomne, så kunne vi høre henne tvidrotten som mittelen til at vi er frelse av nøye, men allikevel skulle vi ikke gjøre henne nok så vel at det er samkomne som vi synes ikke. Du her en sånn morgen så kunne vi godt synge det flotte sangen «Vi tom og hånden kom med framfyre til takk der herre, nå og fylte vi mer til meg selv om jeg ikke kan, men ta til leie med ta kan jeg tjene til her». Øle flotte sanger, øle rannsakende her som vi viser godt til at vi kommer med omkom, kom til og fylte vi omkom så vi kunne tjene til her. Men tar vi så sett oss på bilen och tänker ut vad så kunde vi höra den här slagaren som blev det av skall i färra vid tom och hånd om skall i tom hänt i stande här onka sa det här vunnit honom onka köttene vunnit här som invänd var ju så oha, här är det som ska göras och här är en fin balansgång kan den tidsas mittlen här ser boar versionerna här man sitter samkomna antun och samma natt antun och samma anna och där kunde sitta två folk och häva imiska tankar om akkurat hur man ska lägga största denten och låt mig bara visst vi färre till frälsen låt mig slå att här fast på när vi att har vi två hevers och är have och ungen hever när det just så förtjänt till frälsen hon är 100% är för nöje. Det är mest önskat att vi som vi har gjort, önskat att vi som vi färre gör och önskat att vi som vi nägrar den gör är nog till att leva upp till den standarden eller det som god kräver av oss. Här har vi brukt för god det. Paulus där först så väl i brann och samkomna i Efesos kapitel 2, vers 8 till 9. Och nu har vi snuttat oss inte till att vi behöver bli upp, men vi ska inte tycka om det är upp så ska det ge en liten paus här. Jag säger inte att vi ska bli upp så jag läser bara. Du er nøye til frelst, vi trygg, og det er ikke at jeg kan selv, det er gav av Guds, ikke av verskom, for at ånden skal råse oss her. Frelsen er en gav av given for ånden, og madame Ullevella Paulus legger den til å ha med den til noen, at hun er ikke av verskom, for at ånden skal råse oss her. Vi folk, vi mennesker du at her, Ullevella, det kjenner det fra arbeidsplass noen, eller kjenner det fra en fotbollsvetle og så man lukker hodet og sier, jeg har en finger i hæsson, at jeg kommer husk og det her, eller det var faktisk jeg som bygger jeg hatt av noen annen fullkjøpte det. Paulus la fast att det heter vad vi kan göra. Det är fullständiga ute och hånd om. Det heter bära god. Det bära hans här ära att vi vill frälst. Och tar vi det i ögonen så kan jag ens bära straff. Så tar jag bära vägen av att vi är frälst av nöje och vi är inte frälst av nöje. Ånden, ikke en gang vi selv, ikke en gang det som vi gjør, og vi gjør en ekbutt, kan jeg avgjelde det som god er innenfor just dere løyve til han frelste dere. Jeg rekker vi hver inne og har løttene sånn om det går og hyrer det fire løttene i morgen, og Jesus tar seg om det her i Johannes evangeliet kapittel 20, vers 22, om det går og hyrer det. Det er vekra mynden om Jesus frelseren som har gått og hyrer, som også han som sier, Här stämde jag säger min, hör rött mina, jag känner han och han fyllt ju mer, och jag ger honom ävet liv. Han ska alltid i alla ävet få täpast, och ången ska ryva han ur hånd mina. Färg min som är givet han är större än öll, och ången kan ryva näka ur hånd färgis mins. Han ska aldrig i alla ävet få täpast, att ölastest lyfte. Jag är akkurat färgen tack att fanka sätts ju någon samma verkbarhet som är till fyrsittning av lov. Jag såg det första dagen och tog sig om något ting, det som man inte tolkar en förlovamal. Man alltid ska tolka ting i en kontext och så tog det också. Det tog det fast att du inte bojer, ett av dem tog det bojer om att du inte ska dräpa. Och visst det så i kontext så märker det inte så är det ju alltid en undantag. Vi har alltid akkurat här sättningen, han ska alltid i alla ävor få täpas, han kan inte tolkas. Det är ett öla störst lyft från god om att hur ska alltid i alla ävor kunna få täpas. Och så kommer dubbelgaranti. Det första garantiet kommer och det kommer från Jesus själv. Och ången ska riva han ur hånd munne. Att det är Jesus själv, han som vannar dig någon, han som rejs. Prata med dig, han som sitter vid högre hånd har satt i skott i att ången ska kunna ryva hända sig i urmen och hånd om. Den nästa garantiet kommer så bankt att han har. Färgmån som är givet med han är större än ödel och ången kan ryva näka ur hånd färgmån. Att visst är det inte nog att Jesus har givet här lyfte så kommer den nästa garantiet här på att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är Iver ötlum och ötlum och fyr allt när vi är värre och arvntogin begär och fyr att vi är ta allt i ränta. Så kvillar vi tryggt. Hvis Jesus är inte nog så kvillar vi tryggt och tar man händer honom ägstna. Och ta vid här vad heter lyfte från Jesus och självfån. Så halta er sig til et eller annet sted, at ta vi vite til at ånden skal kunne skilje oss fra kallet av Guds, hverst det som er, eller det som kommer skal, eller det som er verre. Kanske det som man gör ner, eller det som IV är, eller under er. Anke som vi kan också ta anke kan skilja oss från kallaka gods. Så halte ens till er att det är att topprinna av agansen utav vi människor ofta har väl inte tydligt att sitta och följa efter själva och huxa att jag har inte just något gott, jag är inte något värld, jag kan inte vara så gott. Jag tar vid halte att han ta lutla är och Jesus stora kosmos av som god har skapat att vi hållta vi kunde bryta det som god säger inte kan brytas det är som vi säger hållta det toppen av arrogansen det är vi som frälst är vi som är tillsammans med Kristus vi som kallar oss om Guds bud tar vi det frälst så kan man inte bryta det attor så har vi stäffast här nu är vi frälst nu är vi verande frälst. Men vi kommer ikke på stå rundt om til at Bibelen legger en øl og står dent av det som er til versk. Vi er ølene skriver om det av Bibelen, brøvene er ølene skriver om det av eisene, og en som skriver rett og slett om det er Jakob. Og Jakobs brevene kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14. så skriver Jakob här att kväll hjälpet av brömmunner om en sigur han hever tryggf ta i han hever icke värsk, men trygg, man tryggf man får frälstan. Är bror eller syster nätjen och hever icke föj vid dagen kväll hjälpet att ta om åka tyckum sig vid dig färre och frie, värme tyckum och mätte tyckum om han gäver tajmen icke till här och lika annan törvar. Så lass vi trunne eisne, hever hon icke värsk, är hon dig och i sig självare. Men då säger onkor, du har tryggf och jag har väsk. Vis mer tryggf tog något av väsk, så ska jag ha väsk om mig nu visa att här trunna. Du tror att god är en, där jag står bänt. Hinn är ett eller annat tryggf att här vi och själva. Men vill du veta att jag tar med människa att tryggven något av väsk är onöjt? Abraham färger och kara, var han inte rätt förstörd av väsk om han offrar sån som visar allt är någon. Du sagt att tryggven viskar samma väsk om hans herra och är vid väsk om vad tryggven fullkommen. Och skriften räcker ut som säger Abraham tror och gode och tar råkna honom till rättvise och han var kattlad vid vin och gods. Till så tja, en människa vid rättvistörst av väskan och inte tryggf ena. Och han samma hatt Rahab skötjan var hon inte rättvistörst av väskan tar hon tog med sändemann och någon och lät han färre bort är alaj. Ja, ens och lika med i detta utan anta så är det en tryggvind dig utan väsk. Ens och lika med i detta utan anta är tryggvind en dig utan väsk. Og her øler så at han miskjelig av disse versene som om at Jakob sier til at trunna og versk her at det er ett til ett. Det er ikke akkurat det som Jakob Røyne sier, at det som Jakob Røyne vil vise av, at hvis du er frelster, hvis du har gjort at trykva Jesus, hvis du er sabbatna og gode, så eier det at det er satt av denne versken. Hvis det ikke er satt av denne versken, hvis det ikke er rømme til skjøntar, så kan man av rødt om sette et spørsmålstegn ved om du er sånn om est frelstor. Og det kommer selv at det er med versen om 14-16 her som han skriver. Hva hjelper det av brømmen om han sier han er trygg, for han ikke er versk, man trygg med å få frelst han. Er brømmen til det siste nætjen og har ikke føy for dagen. Hva hjelper det å ta om åka tikkum sier vi til færre frie, værme tikkum og mette tikkum. Og man gjør det man ikke tar ulike noen tørvar. Hette er en av time og versene som er til øllatt av skilja, og jeg halter ofte at jeg synder verre livet opp til. Hvis en bror eller syster kommer til døgn og vi er en tørv, så er det ofte en øllatt at vi er samkjensle. Og så sier jeg, hva kan lade dere bia sammen? Og så bia dit, og så sier jeg, ferdig vi. Det er et eller annet hatt Og det er at synder og kjøpes, selv om det føles eller andalet, hvor man gjør by og man har lagt det i hendene så gode. Det som er nekværre trobult er at sløyke støver krever kanskje en hega meire av åkken. Det krever kanskje at tog, det krever kanskje orske, det krever kanskje at penger fra åkken til å kunne få inn og gjøre en hega meire. Men det som Jakob sier er at tryggven og versen og høyre sammen. Jag vill inte säga att det vi har varit omsorgen av följtje så kan man av rötten sätta spörsmåltagen vid om vi har varit en väldigt tryggf. Värsk kunde faktiskt inte bjärka åkken, men god bjärkar aldrig, eller god frälser aldrig en person utan att välja, utan att säga att det i personen. Och om god har brått ett människa, om god har frälst en människa så är det här som säga att det i antiporten. Det här som Jakob säger, han kopplar tunna samman vid verserna. Att åka är ätbordet, det vill säga åka är värsk, åka är ätbord, åka är löv. Aj, inte spekla till att god utrustna åka är löv. Det vill säga att ta och vi bjar för en person. Och det är gott, mycket eller mycket. Det skulle vi alltid göra, att det är god viska en drögnen bön. Men ta vid, jag var bjar för en person och vi har sagt amen. Ta i första spårningen till åka själva och vara hej. Är det kanske inte bönansvärde? Kan jag faktiskt inte göra mån här? Kan jag inte jobba vid kommande? Och det är sån livande tryggf. Ta vid. Bjöva och alla liv fram och säga vet att god brukar med ägstnet till att vara till bönansvärt att hemma som häva törva hjälp. Att värsk kan, eller att alla liv eller alla tryggf kan matas i och att ätbordet är ett väldigt känt ämne i Bibeln. Det har vi brukt flera färgnar. Att jag kände att döme är luknen som sammanen som Jesus tog sig om i Marskos 4 här som sammanen gånger och hur du sa i hjörna näka tu detta vägen och fåglarna äta ta upp på ena vägen annat ta detta gatta gör fär upp ta tid som har hänt i august men solen kommer och lägger det allt för rätt det tror jag ta fär kanske mitten runnar och han avvaksen som skulle komma över köfter av örren växte det fjärde inte så goa gör och ber avvaxt. Och det är ju utlagt som den bådskapen som vi pratar, det evangeliet vi pratar, att i första kan det tycka som att folk tar mötet och men man kan sätta spåren till att vi sätter att vara en väldigt tryggfärd, vara en livande tryggfärd. Det kan tycka som att folk blir frälst, det kan vara att de kommer att möta och samlas vid följt, men att när en och tog så kan man faktiskt sätta spåren till att vi köter god vilja en bröjning i liv med här. Det är sån tryggf, bröjter liv och sån tryggf, bröjter människor. Om nu tryggf ska bli avväxter och omgå värsken en ävling av tryggf, hur så växer vi så? Tar vi tar som växter så ligger ofta av oss arbete att affyrta. Det ligger ofta av oss stry att affyrta. Om jag vill göra stärskare så får jag en vänning av mig höll, en vänning av stö, en vänja. Om vi vill tjatare så finner jag renneprogram framme nätet och ber att renna och vänja mig vid det. Om jag vill lära mig om ett ämne så sätter mig, jag vill sagt man sätter sig och läser en bok men utan så spyr man ChatGPT och så får man vita om det. Om jag vill gärna gå och måltid så finner kötchen och gantar vid gruten och näppar. Ofta kan du visa att växter är ofta rattlan latter än mata. Man kan visa att onker har uttörsliga brukt orsko eller tog eller sina ävner till att få näka att hända. Och har liggat aktivt väl att det är nu sker det detta för att få detta att utsluta. Sådär fungerar det inte ordentligt i Bibeln. Avvuxen kommer, antalet avvuxen kommer faktiskt inte av att vi röjnar mera. Antalet avvuxen i Bibeln kommer av en samfälla vid Jesus. Jesus brukar lycknelse om vinträd för att förklara andliga växter. I Johannes kapitel 15, vers 1-6 säger Jesus: Ver du i mer så ver du i tyckum. En så grejning kan inte bära avväxt av sig självare, men bäst har han vid verande av vinträden så kunde titta helt riktigt utan till vare verande i mer. Jag är vinträd, titta er grejnarna. Han som ver i mer och som är vare i benäckan avväxt. Du skilte fram mer kunde du inte göra. Han som inte vill mer vill kasta ut som grejen och följnar. Där vi sankar samman och kastar i elden och bränna. Vill att du mer och vill år mynda i tyckon. Ta bi om vad du så vilja och du skulle få att här. Jesus kopplar här andaliga växter samman vid att samfälla vid honom. Och han gör det här. Vi har brukat mynda mål som är rattla latcha och med att skilja. Han brukar träge, han brukar grejnarna. En så grejnen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, alltså grejnen kanaliserar till livet som kommer från tjänom och till den avväxt som är så är det så att vi också är ästen som frälst. Vi dökar själv om ber inte en andel än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi vet nytt att kälterna är tjänom som är Jesus Kristus själv. Och det är det som är åka pastor, att vara lojen, att söka god, att leva nära honom och lära åka göster vid åpen för tog som han inser av åken. Utan han, utan god, så är inte väl vuxen i åka lojven. För att växa, utrymme, må vi bruka tog samma vid honom och i åren hon. Kvann det är att söka han. Och det är två öliga imiska tankar som gör sig galdant. Räckve var nog också en kvinna och att i fyra möten så att det så var det här. Han tog sig om munnen att man följer med magerna. Jag kan säga att jag magerna för att andra vuxen. Jag må läsa mig, jag magerar mig, jag må vara mig av vision. Som ofta ändrar i en slag av självfördömning eller skuffelse. Jag tror att man klarar faktiskt inte att leva upp till den standarden som vi läser om i Bibeln. Det här är väl helt alldeles med att landet när vi då gör några egna kraft skulle leva upp till hans standarden. Men att Bibeln lär oss om är att vi skulle söka god först. Och att söka god är helt antal avväxtren. Att återge ett liv utan att ha tröst som följer till en självfördömning men ett liv fullt av nöje vi känner att vi är människor, brotten som vi är og at vi har tørva god. Og at god innskyr at vi er sammen vi okkom. Om to gånger tur plantasjen i havn, og det er etter plantasjen. Det er videre vi havner, for det er plantasjen her nere vi gundet alle. Så legger det seg mest til at hun røyker ved ødelen mølen og vøkstre. Trø, runnar, planter og blommer av ødelen i muskonsle. Her er runnar som man kan gå med seg, og her er trø som man kan klintre, og her er trækroner som veier med direkten, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Og for en kreativ så er det åteljende mulighet til å sette stund i velundene, eller plantasjene. Og så er det imesleisjen. Selv om det er flere av trøvene om er til sommer, gjøren er det samme, solen er det samme, vinteren er det samme, regnene er det samme, så er det utslutt eller imest. Da kan stande og hitte et feim om trøvene. Då kan stanna här och filosofera och analysera och debattera över två trö som är av samma slag och standardlig om det, men det blir helt imisk. Någon trö att det tar sig upp till himmel som rönnar röka himlen och sjolvån. Önner till växa så gillens, önner till färra skak, önner till snära sig runt om kvart annat. Jag kan säga det samma, men utslut är öla imiskt. Och vi kan stanna här och diskutera det här med väl ett annat faktorerna som som ger sig galdande till kvi en träpl och sållas, ett annat träpl och sållas. Är det så åtaljande näkvira vi färre alltid att komma till bonds och kväta er. Sållas är det ägstna vid de andra vuxna och lövåkare. God viskar, övrigt, ägmiska, hot och lövning från ödlån. Bibeln ramsar upp kvar avvuxna andans er. Det är det kallade, glädje, frigör, langmå, mildläge, gorska, trofäste, spärkförre och frahalt. Och Jakob säger att här ska vara en av oss. Man kan döma och komma ut efter hur vi är vid den folkens som har törvat hjälp. Men här finns det alldeles väl en antal checklister för att akkurat hur antal vuxna ska suttja ut. Korsen är det öle latt och öle människas lätt tjocken är fettlet till fettlerna är vid hittet ett följtje. Vid hittet ett är och en bröder och syskon vid hittet ett följtje samkomna och säga hur livet är sållas, hur gerhet är sållas. Hvor er det så leis? Og det er akkurat som vi tror nå, da man sender, analyserer og debatterer og filosoferer i visse trøyene. Jeg vet hva, ikke mulighet til å si hvor god er så leis til vøkstor, andre vøkstor, og lukket som den vanlige vøksteren, han er imisk fra person til person. Jo, her skal være en avvist framdrift, og her skal være en avvist vøkster til ta över det att lukna som samman när vi vill sucha till att här är undervuxet så kan man ha rött om sätta sportsmastagen vid om god och just att arbeta med en människa. Men det är ju övervant av mig att sätta sig och röna lära eller finna det av vad god gör liv när man kör runt. Jag tror att det är bara god som är inledd i tän. Jag ber en borskap vi att ta sig om hans lötna så vi dötter mig att hon spurte god hur kan jag ge till lian. Det kan være at det er flere folk som sitter her i morgen som kjenner andre spørninger, som har spørt andre spørninger, eller har sluss ved andre spørninger. Du kan rønt at gjerne spørninger, eller du helst kan skal kalle at Gud skulle vinnast. Du rønt at hjelpe øren, du rønt at stekke vinner og last dem, du rønt at stort sinne dem, eller være mer visst. Men evangeliet venter hans spørninger og døtjener som mer av døtjene og høtt. Du god sier ikke kom til mig inn til at du finnes et liv er rikket. Han sier kom, og jeg skal gjøre det her er nytt liv. Sverige er ikke at vi skulle røyne mer, at vi skulle arbeide mer, eller at vi skulle prekve mer. Sverige er at vi skulle søke god. Vi skulle søke hans rytje. Vi skulle søke hans nærvær. Så greiene ber ikke avvokster av det som hun gjør. Hun ber avvokster til Jon og pastor og trener. Og det er det som god bjør oss i dag, kvann dag, kvann morgen. Ikke noe krøv, ikke flere byrar og er helt mer åk med det samfellet. Ikke mer trøst, men nærvær. Og ikke lov etter som to skal gjøre god lian. Jeg skal enda betyde som i Sverige døtter min at jeg kvølte. At jeg ikke tog en oppgave å gjøre god lian. God elsker deg. Du er elsket vår, eller elsker jeg og god. Det eneste som han innskyr fra det her er samfellet vi ser. Vi ska ända vid hasson och bara ett sätt att komma till att vi ser en dag här i morgon och till följd att jag vet att jag har rönt för lunch. Jag har sluts för lunch med min egna mig och jag har mist fokus på att det är Jesus. Att det är samfället vid han som är det viktigaste med livet. Det ska bara ett sätt att komma till att jag vill få upp den här framme och högra borre. Tja mer, vinschar och täckare. Så tar vi färre sin genom att löta och dit sitta här på en dag så vet jag att det här är gott. Att hos av Jönkland, det är gott att bli vid Jönkland, det är gott att brukt detta huvud, sökt god samma vid Jönkland, så ska jag börja att jag kan tillgängera det. Amen.

0: Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjere sending vi veien. Og verste som vant, Daniel Adol Jakobsen. Og han her sending som vi tidsen opp her i Studio Kjei og i Havn. Og i det så har vi en gjest som nok ferdig å si en sommergjester. Hun norsk, og ferdig å be henne presentere seg.
1: Ja, jeg heter Sigrid Aksnes Stykke. Kanskje noen kjenner igjen etternavnet, fordi jeg var litt mer enn sommergjest for noen år siden.
0: Ja, akkurat. Du har jo boet for Jon.
1: Ja, vi bodde her i 60-årene, i Trosjenån.
0: Ja.
1: Da min far var forstander i evangeliehuset en kortere periode.
0: Og han het?
1: Han het Andreas Aksnes. Så det finns väl ännu någon som husker han kanske, men vi börjar ju att bli en färre igen av oss.
0: Ja, tillräckligt. Ja. Vi blir sent äldre vi kvar då.
1: Tiden går.
0: Ja. Ja. Vi ser det på samma sätt.
1: Ja. Ja. Och vi går med.
0: Ja. Tillräckligt. Ja. Här släpper det alltså inte undan.
1: Nej. Sån är det.
0: Ja, ja. Tillräckligt. Ja.
1: Så jag kom hit första gången 1964. Och ja, som 14-åring, det var ganska stor skillnad från det stället där jag bodde i Bø i Telemark. De satt och tänkte på det de 6 första åren på folkeskolan. Då var vi 3 i klassen. Och så sista året i Bø, då blev vi centraliserat, så då var vi väl cirka 20 tror jag. Och så kom vi hit och jag var färdig med 7:e klass egentligen och både mina föräldrar och skolestyrer mente att jag skulle börja på vad hette den gången framhållsskola realskola.
0: Ja, realskolan.
1: Realskolan.
0: Ja, ja.
1: Och jag gick där någon dagar och kände nej. Jag kan inte sitta här och vara den dummaste i klassen. Jag vill inte gå här.
0: Nej.
1: Så jag förlangte att bli flyttet till 7:e klass.
0: Okay.
1: Så jag tog 7:e klass 2 gånger.
0: Ja.
1: En gång i Bø och en gång här. Så då gick jag i kände B4. Ja. För väldigt länge
0: sedan. Och det var uppe i kommunsland här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det. Det var ju väldigt kort väg för vi bodde i evangeliehuset.
0: Ja, nettopp. Var det en... Ja. Ja.
1: Leilighet i första etage.
0: Och till tar yngre lortarna som också evangelius.
1: Ja, ja, ja idag
0: heter det City. Det är tjej och ärsen att namn, så det är City Church i det.
1: Nu har det blivit City Church,
0: ja. Ja, så
1: det...
0: ja to, men det, alltså, mamma och pappa, men du onkel Sissi var vi ens.
1: Ja, den gången hade jag 2 mindre sösken. Knut Åge, som den gången var 10 år och som väl du Daniel ja. Traff på.
0: Ja, han kommer klassen till Åkon.
1: Ja, nämligen.
0: Det är så fan i fjärde flock alltid ta.
1: Ja, det stämmer nog det att han gick i fjärde och så hade jag en lille syster som het Irena eller Sonja Irena som var väl 5 år när vi kom tror jag.
0: Okej, okay. Så hon får inte skolan.
1: Nej. 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag tror hon plejde ofta att sitta ute på trappen. Och rope till de som gick förbi de när de skulle på skolan.
0: Ah, okay.
1: Det var någon som sa skit på ditt syster du har. Ja. Det var det.
0: Men alltså du var ett år här i Färjön?
1: Ja.
0: Bo i Färjön.
1: Ja, vi bo här.
0: Du finns ju redan vi att du förskat du skiljer allt förrest och du tar så först resten. Ja.
1: Jag måste ju säga si att jag förstår inte allt av nyere ord som har kommet inn i språket.
0: Nei,
1: det er noen nye nå som da må jeg bruke ordbok
0: ja.
1: Hvis jeg skal finne. Og så kan jeg jo også avsløre at jeg har studert færøysk på Universitetet i Oslo da.
0: Akkurat. Ja, ja.
1: Jeg måtte få litt ekstra input.
0: Ja.
1: Men den gangen vi flyttet herifra så tok jeg med meg mållärare för folkskolan.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Jeffrey Henriksen, tror jag.
0: Yes, det stämmer.
1: Ja, så den har jag nog bladdat igenom en del gånger.
0: Ja.
1: Det var intressant att pröva och förstå systemet. Ja. Som var så olika från norsk så.
0: Ja, ja. Mm. Så nu då var det några färdar gossar att handna och i färjan så gärna den gång.
1: Ja.
0: Och men jag får spela det gossar mest domonen och havnarna. Fra forutrykk og til idé.
1: Oj oj oj. Den har ju blivit så mycket större.
0: Ja.
1: Självsagt de centrala husen är det samma. Och jag kan fortsatt gå för ner på Vagle. Är det ju mycket det samma, men slett inte allt likväl. Och bara vi kommer lite i utkanten så är det ju så väldigt forskjellig. Så där kan jag köra och se runt mig och tänka, ja, ja, ja, här har jag varit för. Och så nästa ögonblick så tänker jag, nej, var i all världen är jag nu?
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det är helt ukänt.
0: Ja.
1: Så det är stor förändring, ja.
0: Ja.
1: Det är det. Men Færøyene är lika gästfria.
0: Okej, okay. Ja, men täll jag gott. Ja. Så må vi regne det, hva er det da?
1: Ja, her er det deilig å komme. Og vi har et slagord som heter «Det er deilig å være norsk i Danmark», men jeg vil si det er mye deiligere å være norsk på Færøyene.
0: Ja, særlig også, ja.
1: Ja.
0: Så at det her, men kan du fortelle oss fra Gusti Boet har ditt vært her?
1: Ja. Skal jeg det?
0: Lydsenter.
1: Ok.
0: Tryna snakk brøtter, det er ikke ikke det, jeg vet.
1: Nei, altså pappa pleide jo å si at vi sover mellom mine fristelser, eller mellom våre fristelser og Guds trone. Det var fordi det var to boktitler da. For det som var i den leiligheten vi hadde i evangeliehuset, der var det et lite kjøkken, en liten stue og et bittelite soverom som før hadde vært bokhandel. Og der sto altså blant annet bøkene mine fristelser. Og Davids trone. Ja. Davids trone heter det. Ja. Og vi var jo da to voksne og tre barn på et soverom der det var plass til en dobbeltseng og en madrass.
0: Ja.
1: Så det betydde at vi fikk et rom, eller et kammeret,
0: yeah.
1: Hos, ja, hos noen litt borte i byen. Vi måtte, jeg som regel gikk en tur om kvelden før jeg skulle legge meg over til, nå husker jeg ikke navnet på den gata, men Lisa Morrison heter hun som bodde der.
0: Yeah.
1: Og i andre etasje hadde hun noe ledig, så der fikk jeg sove.
0: Yeah.
1: Sånn var det den gangen.
0: Yeah. Ja, jeg har alltid brukt gripsved nå, kan det passe?
1: Det kan nok kanskje passe.
0: Jeg har alltid vært her alene, ja. Ja, ja, ja, særst og til.
1: Noen ganger lå jeg der, noen ganger sov mamma der.
0: Ja.
1: Og da må jeg legge til det også. Noen ganger når det var, mamma var der borte, pappa var oppe kanskje, hadde stått opp, jeg og Knut Åge, broren min, lå i senga, og han løp ned til bakerne i køkkenbyen, og så fikk han med seg vinebrød.
0: Ja.
1: Så vi levde godt likevel da, selv om det var litt trangt.
0: Ja.
1: Så kunne vi altså få varme vinebrød på senga, som han, fordi han var gode venner med bakerne.
0: Det var gode vinner.
1: Ja.
0: Det har vi hørt, altså. Men det er ikke tikkene her, bortsett fra Knut Åke, ja. Men vi sitter her i en rom og vi har hatt her i køkkenbyen.
1: Ja.
0: Så her er det innenfor.
1: Her har jeg vært før, absolutt. Og den trappa i køkkenbyen som ganske mange i havn kjenner, tror jeg,
0: ja.
1: Opp til andre etasje i køkkenbyen, den har jeg altså slitt. Jeg har vært med å slite på den trappa veldig mye, fordi det var jo Jone og Tina som var de som var nærmest meg i alder da. Døtrene til Andreas i Køkebyen,
0: ja.
1: De ble svært gode venner, ja. Sammen med to-tre andre som jeg var veldig mye sammen med.
0: Ja, Jona og Tina, det var så, Jona i alt, det er bare alt annet armet, eller hva det er.
1: Ja, så Jona var et halvt år eldre enn meg, og Tina litt yngre.
0: Ja, akkurat, så det var midt og midt og tilbå her.
1: Nemlig,
0: ja. Ja. Og du bor ikke til henne nå, du er ikke, nei, ikke jeg gjør noe, men ja.
1: Ja da, jeg lever godt der, og jeg går fra hus til hus og spiser, jeg kom jo på en veldig beleilig tid, midt i studenteravslutningen, så jeg har vært til Vassle her og her.
0: Ja.
1: Spist veldig mye god mat.
0: Man kan si at det er kanskje sin røv, men du er kjent under vidsen her, du, ja.
1: ja, jeg vet ikke helt hvordan sommeren skal bli etterpå. Jeg tror det blir nedtur, og, eller ja, det må bli både lite både av vått og tørt, tror jeg, etterpå.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men ja, det har vært en festreise. Ja. Jeg har hatt det nydelig her nå noen dager.
0: Ja, deilig. Tror du alltid velkommen dere til?
1: Ja, jeg føler meg velkommen.
0: Ja.
1: Det virker som dere mener det.
0: Ja, men altså, jeg har alltid nesten at vi betrakter det som en føring, halvannføring og gosser.
1: Det er veldig bra.
0: Ja,
1: det er jeg veldig glad for.
0: Ja.
1: Og jeg prøver jo, som du vet, så snakker jeg jo litt færøysk, helst, men ja, det er jo langt ifra perfekt, men som sagt, jeg forstår det.
0: Ja, her, altså, nå snakker vi syndrom til Aren her, vi at Kilja Moal i Norrlandene, og her kom så forrige nok som nummer ett til å forstande andre måler.
1: Ja.
0: Og det er kanskje at vi det er så små, vi det er nødt til at, eller for, rett og sagt, til at vi er nødt til å tilgi oss å skilje andre.
1: Også fordi dere har lært dansk.
0: Ja, vi er eisen til, ja.
1: På skolen, slik at dere får inn et språk ekstra. Det har jo ikke vi, vi har ikke den fordelen.
0: Nei.
1: Men på den andre siden, når vi ligger mellom Danmark og Sverige, og halvparten av Norges befolkning drar til Sverige for å kjøpe inn, så har vi jo lært å forstå. Så, og det høres også norsk ganske likt ut. Jeg har jobbet en del med språk, og der har jeg blant annet hatt noen forelesninger i utlandet, der jeg viser hvordan en tekst høres ut, eller ser ut, viktigere. Og på norsk og dansk og svensk, men norsk, da bruker vi både bokmål og nynorsk, som dere sikkert vet. Og nå snakker jeg bokmål, og det er kanskje litt tull, litt dumt, fordi at nynorsk ligger jo nærmere færøysk, men det ligger også nærmere svensk.
0: Ja.
1: Så når vi, hvis du ser de fire tekstene ved siden av hverandre, så er da dansk og bokmål har veldig mye felles, 80-90%. Mens svensk og nynorsk har nesten akkurat like mye felles.
0: Ok, ja.
1: Så dermed så har vi den fordelen. Selvsagt, vi er ikke så gode til å forstå færøysk og islandsk, det skal jeg ikke påstå.
0: Nei, det er trist, ja. Men jeg har råknet vi at de som vidte forrige har skilt bedre uslengst enn vi gjør det.
1: Ja.
0: Men altså, vi kunne ikke kommunikere uten vi gjør, men det kan gå øyelig kjøtt, bare for føringer som ferdig til Østlands, at skilje Østlengst, og at tos at det er rettelig kjøtt, og eisen ikke av Østlendingene kom hentet vi inn og skilje det, og røyne at tos at det. Men i halvt nesten, jeg er kanskje innen bilen, men i halvt nesten av føringer, du var bedre at omstille seg til Østlengst enn Østlendinger til føres.
1: Ja.
0: Men det er mal litt tatt som skriftmal.
1: Ja, de gjør jo det. Og det er jo det som er problemet ofte med, det er uttalen, fordi det har forandret seg så mye skilt lag der. Men jeg tror også at det var med å gjøre at det at jeg hadde en dialekt og var rimelig bra til å lese nynorsk også, gjorde at det var lettere for meg å forstå færøysk ganske fort enn for eksempel de som kommer fra Oslo da.
0: Ja, akkurat, ja. Men til ene ferie du varst i forrige, da varst det en malske, ja?
1: Ja, og ja, kanskje mer enn en gang.
0: Ok, ja.
1: Eller jeg var på et kurs en gang, ja, og så har jeg vært...
0: Til ene ferie du varst nok så langt,
1: ja? Ja, det var et 3-ukers kurs. Jeg tror det samme går nå, eller tilsvarende går nå. Det er sånn Nordplus-kurs, der det er... deltakere fra alle de nordiske landene som kommer her og får litt innføring i færøysk språk og litteratur og kultur. Kjempeflott. Det er et kjempeflott kurs som de har ute på C3.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var jo veldig interessant.
0: Ja. Men Tua, nå kom det til Tua som... Papen var jo fyrstømme av her og evangeliusen, så de kom jo en ekst til møter her.
1: Ja.
0: Og her var en ekst sanker og evangeliusen.
1: Det var det. Det, Det var, det er jo noen av de sangene og sangerne som jeg husker veldig godt. Og jeg husker jo for eksempel Andreas og Leivur, må jeg nesten nevne.
0: Andreas Køkebøen.
1: Andreas i Køkebøen og Leivur Kristiansen. Andreas spilte trekspill. Og de sang Nina Heidjen. Det var liksom deres signaturmelodi nærmest.
0: Ja.
1: Det var kjempeflott. Så husker jeg også, kan jeg nevne det, Solklar Johannesen, som sang solo. Ofte sang hun en norsk sang, hva heter nå den igjen? Ellen Loland sang den først, Hvem er det som går der?
0: Ah, ja, ja.
1: Den var også, hun sang veldig godt. Solklar, hun bor nyere.
0: Ja, nettopp, ja. Hun bor nekkvaren, ja. Ja,
1: ja. Ja. Og Finner Hansen,
0: ja,
1: sang jo også. Fantastisk stemme. En nytelse å høre ham. Og senere så har vi jo da fulgt med på det som har kommet. Han har gitt ut noen CD-er, eller gav ut,
0: ja,
1: kassetter, var det sikkert i starten.
0: Yes.
1: Og CD, tror jeg vi har. Og likedan barna hans har jeg jo også fulgt litt med på da.
0: Ja.
1: Hvordan de har sunget senere.
0: De fleste er kanskje alt synt,
1: ja.
0: Ja.
1: Det er både barn og barnebarn, og
0: ja,
1: så arven følges opp.
0: Ja.
1: Det er en god arv.
0: Ja, ja. Men du, vi kunne være ganske lurt etter onkelen av Teim og Sanknoen. Nå får vi det ikke... Ikke alt det var noen ganger opptøkket fra den gang, men du nevnte at det er Nina Heidjen.
1: Ja.
0: Som Andreas Leivur sunket. Jeg minst eisen der sunket den, altså.
1: Sangen opp på Vagle.
0: Ja, ja, og ja, ja. Begge er nye ut og sunket den, altså. Hun har alltid til det. Så, men Simone Knudsen, hun ble faktisk nesten landskjent her, eller hun ble faktisk landskjent her i forrige, for den samme sannsjen, så han var så ofte høyre utvart noen. Og henne her var vi så her, så jeg hadde vi færre lyst etter hånden jo.
1: Se på det.
0: Ja.

Fantastiska välsundja av Greater Vision och hennes nere praktfulla sangren When I See The Cross, ta er suttje krossen. Vi får så att lusta efter en a cappella leatisse som det kallas. Och här kallas för The Cross Medley och vi får lusta efter Lord Songs. Yeah.

their Rose a Lamb. Hör du här, Gold City, syns jag. Vi får vara vid The Ball Brothers. Och då syns jag här, den här sanningen, att det handlar allt om krossen. Det handlar allt om den kross som Jesus gav sitt liv. It's about the cross.

Petael, şey, şey, Tristlet, Klingorsp. Mit Heulast.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale vi hadde arena. Her evner jeg frelsa og gjerer. Etter en opptøkka fra marsmannen 2060 i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Det er trobult å komme atan nå. Skal vi se dem en klappa til at? Det er fantastisk at vi har en samkomme her som folk har. Så fantastiske gode gaver og Jeg ulla glæð fyri at ganga samkomme her sum vit gjeva fyri hövur til at bruka taka av nær sum gott við gjeva og kom til at til at fakna gott at. Ta fantastiskt. Heimar sjokk um ta hava vit ta hava vi ella ta hava vit ta vennan at hava leggja börnene so so plei oft anna spyrja ta kanska selja eldri dóttina kanst du ikki bi gott. Og ta er tvær tankar at fyri ta fyri ta fyrsta so Haldet det gott av bøtten, lærer etter hiver bøn, at det er at tåsa vi god, ikke er noe trobult, og det er jo stort litt, jeg synes ikke hvordan det er takket seg første fetene selv i trunnene, og blir tåsa vi god, og høyre hva det er, hva det meldes i høtten, og så der måtte det skulle tåsa vi god. Og hitt, hinn tanken at det blir til er at jeg vil gjerne nærmest vite hva lærer deg, hva lærer deg i sundagsskolen, og hva lærer deg hjemme ved hus om god, hva det er gods fremdene. Og et kvöld til fyra jól ta bæða öttumun og bæða lengi inn að leiða bön og så endar en bön að við að sýja góðu gút ég vil svo gæna gæta til lýjan kannst þú ekki sýja mér hvað það skal gera fyrir að gera til lýjan og ég sé hér alarmklokkna fór rindja höttun og tjáma til ég hugsa úf, þetta var öll legalistist það sem kemur út til bænt Og jeg får også med seg bønnen at ta i fire gang med ta i skole for at også om kvært Bibelen lærer om frelser og gjerer. Så jeg har her så hoksen og hotren her på en at jeg må gjøre noe for at god skal bli glede er ofte noe som i høyre mittelen kristen bare i samkomne selv ofte at man blir for det følelse og ta for å diskutere ned noen at det er noe som jeg må gjøre for at god skal elske meg det er noe som jeg må gjøre for at takne skod og det kommer Til skjøntar og i spurningar som kvært krever god av mer, skulle jeg ikke just meira, og det god nok? Og ta frelse, skal jeg ikke leve opp til en avgåsens andre, skal jeg ikke vise deg at han frelse som jeg var i, finner ikke at jeg skal omsida henne vel. For halvdags, hvis vi også omtar, tar vi det i samkomne, så kunne vi høyre henne tvidrotten som midtelen til at vi det frelste av nøye, men allikevel skulle ikke gjøre noe nok så vel at det er sangen som vi synes. Til her en sånn morgen så kunne vi godt synes det er flott av sangen, vi tom og hånden kom med framfyre til, takk der herre, nå og fylt to vi mer, to vi meg selv om, jeg ikke kan, men ta til leie med, ta kan jeg til henne her. Øle flotte sanger, øle rannsakande her som vi viser godt til at vi kommer omkom, kom til og fyllt til omkom, så vi kunne tjene det her. Men da vi så sett oss om bilen og tenkte utvarspill, så kunne vi høre den her slageren som ble ved av skal i færre vid tom og hånd om, skal i tom hente standet her, onka sada vunnet hånden, onka kjøttene vunnet her. Så min venn viser, oha, her er dere som skal gjørast. Og her en fin balansegång kan den tidsast mittlen her ser boar versjonen her man sitter samkomne omtun og sammen et omtun og sammen anna og det kunne sitta tve folk og heva imiska tankar om akkurat hva man skal letja största denten og la meg bare hvis vi færre til frelsen la meg slå at her fastbeina vi at har vi to hever og e hever og ungen hever nærkert og just og fortjent han til frelsene. Hun 100% av for nøye. Det er mest ikke at som vi har just, ikke at som vi færre gjør, og ikke at som vi nærkert og gjør er nok til å leve opp til den standarden eller det som god krever av oss. Her har vi brukt for gode. Paulus derfor står så vel i brevnet til samkomne i Efesos kapittel 2, vers 8-9. Og nå har vi snuttet oss inntil til å gi børsens bli opp, men hvis dere kan bli opp, så skal jeg gjøre en liten pause her. Jeg ser ikke ut som jeg kan bli opp, så jeg leser bare. Du er nøye til frelst, vi trygg, og det er ikke at du kan selv, det er gav av Guds, ikke av verskom, for at ånden skal råse seg her. Frensan er en gava, driven for ånden, og madame Ullevella Paulus legger den av her med den av noen, at hun er ikke av verskom, for at ånden skal råse seg. Vi folk, vi mennesker du at her, Ullevella, kjenner det fra arbeidsplassen, eller kjenner det fra en fotballsvetle og så man lukker ut til å si, jeg har en finger i hæsson, at jeg kommer husk og det her, etla. Det var faktisk jeg som bygger jeg hatt av noen annen fullkjøp til det. Paulus la fast att det är vad vi kan göra. Det är fullständiga ute i åka hånd om. Det är bara gott. Det är bara hans här ära att vara frälst. Och tar vi det i ögonen så kan jag inte bara straffa så att jag bara vägen av att vi är frälst av nöje och vi är verande frälst av nöje. Ånden, ikke en gang vi selv, ikke en gang det som vi gjør, og vi gjør en ekbort, kan avgjelde det som god er inne, for vi gjør dere lov til å ha en frelst til dere. Jeg rekker vi hver inne og har løtnesen om det går og hyrer han etter fire løtene i morgen, og Jesus tar seg om det her i Johannes evangeliet kapittel 20, vers 22, om det går og hyrer han etter øl og vekra mynden om Jesus frelseren som har gått og hyrer, som Håksan som sier, Han sender jeg sier min, har du rødt min, jeg kjenner han og han fyller ikke mer, og jeg kjøver honom av et liv. Han skal aldri i alle evig få tapast, og ønsken skal ryve han ur hånd min. Fæg min som er kjøver meg han er større enn øtl, og ønsken kan ryve næka ur hånd fæges min. Han skal aldri i alle evig få tapast, at øleste slifte. Jeg er akkurat færre enn takk at faget setter noen samme verbeid som er til fyrsittning av lov. Jeg så det første dag, og tog seg om noen ting, det som man ikke er tolket enn for lov av maler. Man alltid skal tolke ting i en kontekst, og så tog det akkurat. Det tog faktisk tog det at du ikke er bøye, eller et av dem tog det bøye om at du ikke skal drepe. Og hvis du kommer så i kontekst, så mener det ikke så er det jo alltid en undantøk. Vi har holdt akkurat her setningen, han skal aldri i alle evig få tapas, han kan ikke tolkes. Det er et øle størst lyft fra god om at hun skal aldri i alle evig kunne få tapas. Og så kommer dobbeltgaranti. Det første garanti kommer, og det kommer fra Jesus selv. Og ånden skal rive han ur hånd munnet. Det er Jesus selv, han som vannet deg av noen, han som reis. Prata om dig, han som sitter vid högre hånd och har satt i skott sig att ånden ska kunna ryva hända sig i en urmen och hånd om. Den nästa garantien kommer så bankt att han har färgmöns med djumar, han är större än ödl och ånden kan ryva näka ur hånd färgmöns. Alltså det är inte nog att Jesus har givit det här lyftet så kommer den nästa garantien att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är Iver ötlum och ötlum och fer allt är vera, var och arren tog in bygar och fer att vera ta allt är ränta. Så kvilla vi tryggt. Hvis Jesus inte nog så kvilla vi tryggt och tajmane händer honom eisne. Och ta vid häva detta lyfte från Jesus och självfån. Så halta er sitt ett eller annat steg att ta vi vita till att han inte ska kunna skilja oss från kallaga gods. Kvart är det som är eller det som kommer skall eller det som är värre. Hvis det er som jeg gjør det er, eller det som jeg er, eller under det er, ikke som vi kunne huske om, ta ikke kan skille oss fra kallega gods. Så halte jeg til å si at toppen av agansene, da vi mennesker ofte har lyndet til at sitte og føle etter selv og huske, jeg har ikke gjort noe godt, jeg er ikke noe verdig, jeg kan ikke være så god. Da vi halte at han, Ta lutla er og i hese store kosmos som god har skapt, at vi halda vi kunne brøyta det som god sier, ikke kan brøytas, det er, som vi sier, halda det toppen av organsene. Det er vi som frelst er, vi som har tid som Kristus, vi som kaller oss om Guds bød, tar vi det frelst, så kan vi ikke brøyta det atter. Så har vi stafast her, av nøye er vi frelst, av nøye er vi verande frelst, Men vi kommer ikke på stå rundt om til at Bibelen legger en øle stor dent og til som er til versk. Det er øle skrivet om det av Bibelen, brøvene er øle skrivet om det av eisene, og en som skriver rett og slett om det er Jakob. Og Jakobs brevne kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14. Så skriver Jakob her at «Kvæl hjelpet av brug munner om en sier han hever trygg, ta i han hever ikke versk, men trygg, man trygg man får frelstand. Er brug eller syste nætjen, og hever ikke føj i dagen, kvæl hjelpet av ta om okra tikkun sier vi teg færre i frie, værme tikkun og mætte tikkun, om han gjever teg, men ikke teg og lika noen tørvar. Så las vi trunne eisne, hever hun ikke versk, er hun deg jo i seg selvvare». Men du sier okkur, du er trygg og jeg har væsk. Vis mer trygg til å ta væsk, så skal jeg har væsken munnen vise at jeg er trunna. Du trost er god til regn, det er stå beint. Hinn er ytlo andar trygg at jeg vi og sjelva. Men vil du vite at jeg har tomme menneska at tryggven og ta væsk er ånøyd? Abraham feir okkara, vær han ikke rett for sørt av væsken, tar han offra sånn som Isak og alt er noen. Du sast at tryggven virker i samme væsken hans herra, og er vi væsken og vær tryggven fullkommen. Og skriften gikk ut som sier Abraham tro og gode, og det var råkna hånden til rettvise, og han var kattlet ved vinn og gods. Til suttja er mennesker ved rettvistjørst av verskon, og ikke er trygg for ena. Og samme hatt Rahab skjøtt han, var hun ikke rettvistjørst av verskon, da hun tok med sendemannen noen, og lette han færre bort er alai. Ja, ens og lika med i dette uten andre, så er jeg sin trygg ved en deg uten versk. Ens og lika med dette uten andre, er trygg ved en sin deg uten versk. Og her øler så at Michelia er så versene som om at Jakob sugis til at trunna og versk her, at det er ett til ett. Det er ikke akkurat det som Jakob Røyne sier, at det som Jakob Røyne vil vise av, at hvis du er frelster, hvis du har gjort at trykva Jesus, hvis du er sabbatna god, så eier det som er satt av til verskene. Hvis det ikke er satt av til universum, hvis det ikke kommer til skjøntar, så kan man av rødt omsette et spørsmålstegn vi om du er sånn om est frelstor. Og det kommer selv at du tar med versen om 14-16 her som han skriver «Hva jobbet er broen om man sier han er trygg, for han ikke er versk, man trygg med å få frelst han, er broer til det siste nætjen og hever ikke føy for dagen, hva jobbet er ta om åka tikkum sier vi til færre frie, vermetikkum og mettetikkum». Og man gjør det man ikke tar ulike noen tørver. Dette er en av time og versene som er til øllatt av skilja, og jeg halter ofte at jeg synder verre livet opp til. Hvis en bror eller syster kommer til døgn, og vi er noen tørve, så er det ofte en øllatt at vi er samkjensle. Og så sier jeg hva jeg kan lade dere bia sammen, og så bia dit, og så sier jeg ferdig ved. Det er et eller annet og det er jeg synder og kjøpes, selv om det føles øyne andalet, hvor man gjør by, og man har lagt det i hendene så gode. Det som er nok veldig trobult er at sløyga støver krever kanskje noe mer av oss. Det krever kanskje at tog, det krever kanskje orske, det krever kanskje at det er penger fra oss til å kunne få inn og gjøre noe mer. Men det som Jakob sier er at tryggven og versen og høyre sammen. Ja, du ikke sagt at du har vidt hava virle omsorgene følt seg, så kan man av røtten sitte spørsmåletegjen vi om vidt hava en virle trygg. Værsk kunne faktisk ikke bjerke okken, men god bjerker aldri, eller god frelser aldri en person uten at han virle, uten at han sagt at du i personen. Og om god har brøtt et menneske, om god har frelst et menneske, så er det han suttet at du i antepodene. Det er det som Jakob sier, han kopplar tunna samman vid versen att okkar ätborer, okkar versk, okkar ätborer, okkar löv äger endespeklat här och god till röstan för löv. Det vill säga att ta och vi bia för en person. Och det är gott, Michel, Michel. Det här skulle vi allt att göra till god viska en drögn och bön. Men ta vi att vi bia för en person och vi har sagt amen. Ta äger första spårningen till åken själva och vara hej, är det kanske inte bönas värre? Kan jeg faktisk ikke gjøre en måned her? Kan jeg ikke hjelpe av vikommende? Og det er sånn livende trygg, da vi bjør dere løy frem og sier, jeg vet ikke at Gud bruker meg eisen til å levere til bønnesverd, at han som har tørv og hjelp. At versk kan, eller at dere løy, eller dere trygg kan matas i, og at ætbordet er et veldig kjent evne i Bibelen, det har vi brukt flere ferner. Att jag kände att döme är lycknelse om samanen som Jesus tar sig om i Markus 4 här som samar en gånger och hur du sa i hjörna nekka til dette veien og fuglene etter ta opp beina veien. Anna ta dette gata gjør og fyrer opp, ta tidsje som er hender i august, men solen kommer og legger det alt for rett. Ta trygge ta fyrer kanskje midlen runder og den avvaksen som skulle komme ved køvder av øren vokse. Ta fjorda enda så gåa gjør og ber avvokst. Og det är utlagt som tamboskapen som vi pratar, det är evangeliet vi pratar. Att i första kan det tycka som att folk tar mötet i, men man kan sätta spårna till att vi sätter ner vara en väldigt trygg färd, vara en livande trygg färd. Det kan tycka som att folk blir frälst. Det kan vara att det blir komma och möte och samlas vid följtje. Men att när en och tog så kan man faktiskt sätta spårna till att vi tror att god vilja en bröjning i livet och här. Det är sån trygg, bröjning i livet och sån trygg. Bröder människor. Om nu tjikv ska börja avväxter och omgå värsk en ävling av tjikv, hur så växer vi så? Ta vi tar om växter så ligger ofta av oss arbete attafyrta. Det ligger ofta av oss stroj attafyrta. Om jag vill göra stärskare så får jag en vänning av mig höll, en vänning av stöd, en vänja. Om vi vill tjata det så finner jag renneprogram framme nätet och ber jag att renna och vänja mig vid det. Om jag vill lära mig om ett ämne så sätter mig. Jag har väl sagt man sätter sig och läser en bok, men det är så spyr man ChatGPT och så får man vita nånta. Om jag vill gärna gå och måltid så finner jag kutchen och gant över gruten och näpa. Ofta kan du visa att vuxter är ofta rattlan latter än mata. Man kan visa att onkel har utöjligt brukt orsko eller tog eller sina evner till att få näka att hända. Och har liggat aktivt väl att ha för det. Nu sker det här för att få det att utsluta. Sådant fungerar det inte ordentligt i brukarna. Avvuxen kommer, antalet avvuxen kommer faktiskt inte av att vi röjna mera. Antalet avvuxen i brukarna kommer av en samfälla med Jesus. Jesus brukar luknelse om vinträ för att förklara andliga växter. I Johannes kapitel 15, vers 1-6 säger Jesus: Ver du i mer så ver du i tyckum. En så grejning kan inte bära avväxt av sig självare, men bäst har han verande av vinträmmen så kommer det hit heller inte utan till verande i mer. Jag är i vinträ, tid är i grejnarna. Han som ver i mer och som är ver i benäckan avväxt. Du skilter fra mer kunne du ikke gjøre. Tann som ikke verre i mer, vil kaste vi ut som grein og følner. Der vil sanke sammen og kaste i elden og brenne. Verre til det mer, og verre år mye og i tikkun. Ta bi om hva de så vilja og de skulle få av det. Jesus koblet her andelige vøkster sammen via samfunnet ved hånden. Og han gjør det, vi har brukt mindre om alt som er rett og slett av oss med at jeg skiljer. Han brukar träge, han brukar grejna när. En så grejnen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, grejnen kanalisera till livet som kommer från tjänom och till den avväxter som är så är det så att vi också kommer att äta som frälst. Vi dökar själv och ber inte en annan än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi har knytt att kälterna är tjänom som är Jesus Kristus själv. Och det är det som är vår pastor, att vara lojen, att söka god, att leva när honom och lära vår gäster bli öppet för det som han inser av oss. Till utan han, utan god, så är det inte väl växa i vår liv. För att växa, utrymme, må vi bruka tog samma vid honom och i åren honom. Kvann det är att söka han. Och det var ju alla imiska tankehåttar som gör sig galdande. Räggve var en också en kvinna och att i fyra möten så att det så var det här. Han tog sig om månen och att man följde med magerande näka. Utan säger att är magerande näka för vår andra vuxen. Är man läsa mer, är man gera mer, är man virrande mer av vischen. Som ofta ändrar i en slag av självfördömning eller skuffelse. Jag tror att man klarar faktiskt inte att leva upp till den standarden som vi läser om i Bibeln. Det här är helt alltså med Atlanten att vi då ökar vår egna kraft skulle leva upp till hans standarden. Men att Bibeln lär oss om är att vi skulle söka god först. Och att söka god är ett helt antal avvuxen. Att återge ett liv utan att ha tröst som följer till en självfördömning. Men ett liv fullt av nöje vi känner att vi är människor. Brotten som vi är. og jeg vil ha tørva god. Og at god innskyld er vi sammen ved dere. Om to ganger tur plantasjen i havn, og det er etter plantasjen. Det er videre ved havnet, for det er etter plantasjen her nede ved Gundadalle. Så legger det seg mest til at hun røyk ved ødelen mølen og vøkstre. Trø, runnar, planter og blommer av ødelen i muskonsle. Her er runnar som man kan gå med seg i, her er trø som man kan klintre i, her er sånne trækroner som veier med det regnet noen, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Og for en kreativ sal er det åteljende mølager som dette ser stund i vedlundene, eller plantasjene. Og så er det i muskonsle. Selv om flere av trøvene er til somme, jorden er det samme, solen er det samme, vinteren er det samme, regnet er det samme, så er utslutt eller imist. Da kan Sande hitte tvær med trøvene. Da kan Sande her filosofere og analysere og debattere over tve trø som er av samme slag og standardlig om det, men det blir helt imisk. Nøkert trø til å tage seg opp til himmel, så rønner røkket himmelen og sjolven. Under til vekst av sylens, under til færre skak, under til snære seg rundt om hverst andre. Jo kan stå i det samme, men østlig er øla i mist. Og vi konstante her diskuterer det med velgjørelse et av faktorene som gjør seg galtende til hvor en trep blir så løs, et annet trep blir så løs. Er det så åtteljende nekker vi færre aldri å komme til bånds og hva det er. Så løs er det eisende vi de andre vøksene og løyvåkere. God viskar, øvelse, øymiske, hot og lønner seg fra Øtlund. Bibelen ramser opp hvor avvekst andan ser det. Det er det kallet ikke glede, frigjør, langmå, mildleitje, gøske, trofeste, spekfører og frahalt. Og Jakob sier at her skal være en avvekst. Man kan døme og komme ut etter hvordan vi der vi tar en folk som har tørre hjelp. Men her finnes det. Allikevel ikke en andelig checklist for akkurat hvordan andelig vokst skal suge ut. Korsene er det øle latt, og det øle menneskers litt sjåken er fettelig til fettelene er vi ikke etter feltet. Vi ikke etter dere brødre og søster, vi ikke etter feltet samkomne og sier hvor livet er så løs, hvor gjør det er så løs, hvor er det så løs. Og dette er akkurat som vi tror noen når man sender, analyserer og debatterer og filosoferer i visse trøyene. Jeg vet hva ikke mulighet til å si hvor god gjør såles til vøkstor, andelig vøkstor, og lukket som den vanlige vøksteren, han er imiske fra person til person. Jo, her skal være en avvist framdrift, og her skal være en avvist vøkster. Ta i det til lukkene som sammen, hvis vi sier til at her er andre vøkster, så kan man ha rødt om sätta sportsmastagen vid om god till just att arbeta med en människa. Men det är ju övervandrat mycket att sätta sig och röna lära eller finna det av vad god gör liv och kör runt. Tror jag att det är bara god som är inledd i tän. Jag ber under borskapet vid att ta sig om en så lötnas vid döttermöjna att hon spår till god. Hur kan jag göra till ett liv? Det kan vara att flera folk som sitter här i morgon som kjennende spørningen, som har spørstande spørningen, eller har søsvende spørningen. Du kan rønte at gjerne spørte, eller du helst kanskje kjæle at god skulle vinnast. Du rønte hjelp øren, du rønte at stekke vinner og lastum, du rønte at stort sinnen, eller være mer visken. Men evangeliet vendte hans spørningen og døtjene som mer av døtjene og høtt. Du god sier ikke, kom til min, at du finner ditt liv er rikket. Han sier, kom, og jeg skal gjøre det her nytt liv. Sverre er ikke at vi skulle røyne mer, at vi skulle arbeide mer, eller at vi skulle prekve mer. Sverre er at vi skulle søke god. Vi skulle søke hans røyke. Vi skulle søke hans nærvære. Så greiene ber ikke avvokster av det som hun gjør. Hun ber avvokster til Jon og Pastor og trener. Og det er det som god bjør oss i dag, kvann morgen. Ikke noe krøv, ikke flere byrer og er helt mer åk med det samfunnet. Ikke mer trøst, men nærvær. Og ikke lov etter som tog skal gjøre god liam. Jeg skal enda vidt høy som er sværre av døtter min, at jeg kvølte. At jeg ikke tog en oppgave å gjøre god liam. God elsker deg. Du er elsker vår, eller elsker jeg og god det. Det eneste som han innskyr fra det her er samfunnet vi ser. Vi ska ända vi har sån och bara ett sätt till att vi ser en dag här i morgon och till följd av det här. Jag vet att jag har rönt för lunch. Jag har slutat för lunch med min egna mig och jag har mist fokus på att det är Jesus. Att det är samfället vid han som är det viktigaste med livet. Det ska bara ett sätt till att vi har förbundet här framme och högre borre. Tja mer, vinstra tyckare. Så tar vi färre synsjärn om man löt och dit. Sitt här på en dag så vet jag att det här är gott. Att ta sig vid omkran, det är gott att bli vid omkran, det är gott att bruka detta huvud och sökt god samma vid omkran, så ska jag börja att jag kan lansera det här. Amen.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2333-6666. Tack för det stålen.

0: Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Færø og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spille, Paul, hva du har noe lykker av Gjerstøy det?
1: Jo, prøver ikke han. Etter til Filemon,
0: ja. Oh, ja.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapittelen er omvittlig, ja. Inni hans rykker. Det man vokser om det andalige, og hvordan Paulus er et vi Filemon.
0: Mm.
1: Så han var jo en som jeg var sluttet fra Haraldsvinden, ja. Og
0: hun er som hos?
1: Han skriver sammen med Timotheus, ja. Til Filemon. Jeg skal vinne okkara som arbeider sammen med okk. Appi og syster okkara. Arkippos som strøyer sammen med okkon. Og samkomne husgjensere. Ett av tøynen, sier han.
0: Mm-hmm.
1: Nei, vi vil tykke om og flyer fra god til fære okker og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder faser som kan skal til å lese synder meg i dag.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Her fra 24 verset. Jeg tar ikke god til meg noen, alt du tar jeg minnes til i bønene meg noen. Vi tar at jeg hører om kærlighetøyen og trunna og du hever til Herre Jesus og ødel henne i heiløve. Fyre at felagskaper tøyen og trunna kan være virksamer fyre Kristus og i henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Du ståre glede og trøst har vi finnet av kærlaka tøyenen, vi tar at gjørst og henne heiløve er å luka av tær bråver. Ta at vi miklo dirvi og Kristus er kundi givet her bo om det som du eier å gjøre, vi er til helter for kærlighetens skuld, så det som jeg er, gamle Paulus, nu eisne fengtje Krist Jesu, jeg bie til for sine munnen og nesemose, som jeg har fengtje og i lantje munnen. Hånden som avvært her og henter, men nu er bæje tær og mer henter. Hånden som er nu sendet tær atter. Takk i måte honom, til jeg mot egna hjärsta. Jeg har haft hova lete han være her tja mer, så han tynst det jeg kunde tant mer i lantjemunnen, som bære for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre, utan samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være ens og av norsle, men av fru og vilje. Du kanskje han just tøy var skilte fra til luttla stund, for jeg tog kunde få han atter til evige ogn, ikke som træl langer, men som mer enn træl, som elsker han bror. Det han mer av særlig hatt, og hvordan mye mer tar ikke til her, bare i holden og i herren. Så satt som du råkner med fyrst han bror tøyen, så tar jeg mot i hånden, som og mot det mer. Hever han gjørst han nægget overratt, eller skilder han der nægget, så skriver jeg til av råkning mynda. Jeg, Paulus, skriver vi min egne hånd, jeg skal gjelda til, for at jeg skal ikke si av vitt til at du skilder meg enda til sjølva. Jeg, bror, vær meg henter i herren, løvga hjertet mitt og i Kristus. Og i allite av lydende tøyne skriver jeg til tøyne, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre meg herberget til reier, til jeg vågner at jeg vil bøn og tikkere skal være tikkun given. Epafras som samme vimmer fengtje og Kristi Jesu leder helsa til her. Somleis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, nøy herre okkara Jesu Krist, være vi anta tikkere. Hatt det vært så alt brave.
1: Ja, det er
0: bra. Ja.
1: Ja.
0: Ett stort brev.
1: Kött av det.
0: Ja.
1: Men det är en egen innehåll. Han är en egen människa nämnd.
0: Ja.
1: Som är då. Virksom.
0: Ja.
1: Og andre har jeg ikke vært æren, men den jo. Og så den hatter han bruker, at sier vi igjen, hvordan ser vi igjen skal oppføre seg, eller hva som han sier.
0: Ja, hva han skal gjøre, og så gjør det.
1: Ja.
0: Men et trekk som man legger vel mest til, og han legger om brøven, som Paulus sier, veldig til at han bier fire timer som han skriver til, og at han takker gode fire teg, og i hessen for en fire filmen, og her sier han, vi til at de hører om kærlighetøyen og trønne.
1: Ja.
0: Og vi tog hevel her en Jesus og alt linje heilov. Ja. Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er sant.
0: Det er her at han takker fire tære kærlighet og tære trygg.
1: Men tema er at du gjør at det er noe skapninger enn oss, og det er noe mennesker. Er jo sammensett av ødlundømsekvann,
0: ja. Ja, ja. Ja, og eisen er trygg ved at vi har hatt det grunderleie under tog at han er en krevjante. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjante,
1: ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, at han grunderleie er omvetelig, ja. Høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste han.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes til at vi sitter og vinner det, jeg merker jeg vidtene om hvordan det er så gjort.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer han altså. Nettopp at her. Ja, hvordan fyrt det stå er så gjort. När man inte är kommit här som man har röjma. Och till er Japan, han är rörläggare och hittling och allt det gör. Han röjner att fata fram och hinom. Men jag tänkte så om ett lämmar slut.
0: Ja. Det är alltså han kom kanske ta först vis när kvar i han.
1: Ja.
0: Kräver av honom hans imska tingsna som är
1: ja.
0: Alltså att ja vet att han hade hängt för sålt allt samman och allt hänger och just det här och Nesmos just när träl någon som som var flyttar från filmen, va? Och inte vad sig kvant att ta flytta.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvann till han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill lägga oss gruntarliga för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öra vara.
0: Ja. Det är, jag vet inte vad jag kan säga. Jag är inte för okänt för åkken tryggvann ur det.
1: Ja.
0: Alltså det är den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske har han innanför åkara kreis, jag tycker han, ja. Men han, så som Paulus sätter upp ägstena, så är det här spänner ju att han fänner om öll, tycker han,
1: ja.
0: Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, till, och kärlek till öll hin i heilov, ja.
1: Nästopp, ja.
0: Ja, och du hävlar herran Jesus och öll hin i heilov, ja.
1: Akkurat.
0: Og her at det fytler så nekk vi i sånne her godsrudsjonen og samkomne, eller kirken, eller hva vi kaller det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her. Og til at det kommer innanfor til, så er det ut som Paulus er onkel hemninger. Og til forsteilet vi så vidt eisene.
1: Ja.
0: Han är så ivergiven själver tennastna till herrarna och till Lukas han tek det för fullt i annars säger ja men vi tennastna ja så kommer Anna. Alltså så viskar det för mig.
1: Det är han säger vita att i höljum kärlekar tog in och vers 5 och trunna och i det hövet herren Jesus och allt in i höjlov tryckven. Tryggven vil her nevnt som nærkommende utlatt.
0: Ja. Ja.
1: Tøy at hon er ta berande og. Vi går ser ikke vi så tja.
0: Ja. Men tror da ser man enkelt da neste vers. Han faktisk der fest at her som vi rundt sier Johan, ja.
1: Ja.
0: Så han sier, vi tar til Holm Kærlega tøyen og trønner til hele Herre Jesus, og til fire at felagsskaper tøyen og i trønner kan være virksamer fire Kristus.
1: Ja.
0: Og i henne fotla kunnlega om alt det gode som uttikken er.
1: Ja, men det er det vet noen sitter her og enn jeg sitter her. Så hever han jo investeret seg selv og i oss.
0: Ja.
1: Og han som han som hever, finner ikke alltid rettelig litt godt om mennesker.
0: Ja, Kristus kjølver.
1: Kjølver,
0: ja.
1: Ja. Det bare hoksanen. Kristus lever med. Sikne grøyk og nøye større Kristus lever med. Og det latter seg ikke, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her sier han, fyrt av fellesskapet og under trunden kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så. Så titta han förväntar. Han förväntar till att tryggven är aktiva.
1: Ja,
0: att han inte bara är passiva. Alltså inte tog att vi skulle röjna något. Men tog att tryggven i sig själv skapar den här aktiviteten, långsullen, efter att göra ett eller annat.
1: Ja. Ja, ja.
0: Virksamma för Kristus.
1: Ja, vad säger jag? Det är fällskapet och in och i trunne kan vara virksamhet för Kristus. Och genom fotla kunnlöjka om allt det gavva som utegner.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser han till stora glädje här i Finnsjö och kärlek att ta in och lite att görstå. Inna höjlöjka och inna höjlöjka är att lycka av till bror. Och så ser han ända det här. Det var det vi mycket om dervi och Kristus kunde givet ta på om det som du var att göra. Och så säger han, bygg ett av hälften för kärlekans skuld. Så det som är det gamla Paulus, nu var det den fänse Kristi Jesus. Och så han vill inte lycka vara med att han som är satt på och nu kan han handla nördran.
0: Nej.
1: Så,
0: det är inte här det ligger.
1: Nej, det är inte slett här. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han är hans center på. Alltså, och det är vid att.
0: Ja. Center på är där Kristus.
1: Och är där hans.
0: Ja.
1: Och tog ett suttje och fyra med kvå Jesus skapningar är alltså. Han är rätt, han är rätt i Kristus.
0: Ja.
1: Och så slår det han fär att fänka tantankan och i trygg. Det är bättre än fär till att visa sig och i lön och som människa.
0: Ja. Det är, men det här som man säger när vi satt av verset, det här som han för jag fälskar trunnegar viskan för Kristus och i hinnon fotla kunnleika om allt det gåva som uttikken är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är nägast attors att träck som suttja vid Paulus att han är så öjliga avgrunden efter att vi som tryckva skulle vara upplöst om det gåva som är i jokon.
1: Akkurat, ja. Att han är i jokon.
0: Han är i jokon och allt det gåva vid honom är i jokon.
1: Och han rannsakon från den gamla människan.
0: Ja, ja.
1: Det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar till det som är värdligt och i Guds ägorna.
1: Akkurat, ja. Akkurat att
0: vi tar nämnt ofta för, men det är omgång du nämnt för ofta i värdagen.
1: Ja.
0: Då är vi här var som människor ofta och inte till att säga så illa lyd om oss själva.
1: Ja.
0: Det kan gott vara att det passar, ja. Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat, tror jag vi tryckva.
1: Ja, tror jag vi tryckva,
0: ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit av kärlek att vi nu vet att görs det en hel del lycka till här bra och det som du läser på nu, ja.
1: Och det blir han här och vi tror så att det blir till fyra sidan mot honom och näsmås som jeg har finnet langt om henne. Han byr for henne.
0: Ja.
1: Hånden som av vår vært her og henter. Nå adresserer han noe. Bøgnløys, ikke sant?
0: Ja.
1: Som av vår vært her og henter. Men nå berget her og mer henter. Hånden som nå sendt her at.
0: Ja. Ja, det altså, navnet Onesimus mestjer henter.
1: Ja.
0: Og nå, til sett og gasereier her, han sier han som av og vært her, og henter, og gasereier hun.
1: Ja.
0: Men nå berget her og mer henter, eisen sagt, og gasereier hun.
1: Ja.
0: Så Paulus, han bruker navnet til å løse av berget støvende og æren.
1: Og at han.
0: Onesimus kommer til trygg, og at han,
1: ja. Og så sier han litt av å teke meg til henne til er mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til er pura satt, da kaller ikke gods. Er uttatt til hjert nok, og vi har det antall som giver nok ned.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan ikke skje alt bedre.
0: Nei. Meira man leser brøvene, meira ser man nesten, selv på Paulus, du tar sånn ekva, så ser man hennes noe damene.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær der rikka, altså tog han er så kjiven herren, altså, kjolver.
0: Ja, og av det samme er han så øyla klar i hva det kan gå ut på.
1: Ja, så kjenner han så vel også den til som lykka som ikke tog man, eller jeg bruker vannet til å ha det, jeg tog meg ikke,
0: ja.
1: Det er så mye rundt i et loksvar, da.
0: Ja, ja, altså. For meg ser det ut til som at han ganger fullt ut fra at han som hever tidsje vi trunnet av Jesus er et aktiv, va?
1: Ja, ja.
0: Han er et aktiv, og tog røyner han av vetja ta opp ui okkona. Ja,
1: akkurat,
0: ja. Dette er aktivet som god hever investerer ui okkona.
1: Ja.
0: Vi Jesus, ja, og vi heile andan, va?
1: Ja, det er pura klart, altså.
0: Ja. Det er. Huxet Lums her i Rombrand 6, her sier han, Maren Einarfer, etla vita tid ikkje.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og så kommer han og forklarer,
1: ja. Ja. Det er ganske verst av det, yes. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det er Paulus.
0: Ja.
1: Hva skulle vi nå si, ja? Skulle vi talte frem og kjente det? For en veien kan være til større. Men jeg så, vi som jo er deg fra kjente. Hvordan skulle vi ta en liv i henne? Deg fra kjente. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig. Ja,
0: og så liv ut.
1: Ja, og liv ut, ja.
0: Ja.
1: Og jeg synes ikke jeg om at det er ta ju vid att det finns några efterkommare.
0: Hur
1: så vi älskar dig. Hur så vi tjugot långt dig. Och kvart jag skulle vilja en och möjre nu där man är fötter av nutsen. Men han är inte fötter av nutsen kan man köra rydgjög oss.
0: Nej, det är tänksamman.
1: Ja, tänksamman.
0: Ja.
1: Vi vet ju att detta gamla människor har varit krossfäst vid honom. För jag synte att det kan skulle vara ett lunch. Så vi skulle inte långt till hennes synd.
0: Ja.
1: Han säger att det är rätt och kört från synden. Jag säger rätt och kört. Och fru för jag tjäna synden. Det kan vara en välsiktning till oss.
0: Ja. Det är synden är ju en... Det är närmast dejans makt in i rockare liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det blir alltså löst från.
1: Ja, vad är löst från?
0: Ja.
1: Det han säger är det vi nu dig vid Kristus. Alltså vi dör ju och tar han dör.
0: Mm.
1: Alltså det gamla.
0: Ja.
1: Tryck vad vi vet att vi ösna skulle leva vid honom. Vi vetar ju av Kristus. Efter att vara risen uppfrån och dig och dörlig som har dig en rövrig slång i vrån. Så det är så inte jag nöjna för synderna, men lyset blir han för god. Så det skulle lösna till drottnatikon som dig från synden. Men liv han för god till och i Kristi Jesus. Så det är helt otroligt att han ska kunna skriva så många bröv och om kan det bli trött eller något. Om kan det hända att det är till en tid. Fan och inte så. Allt det här.
0: Nej, nej. Det är... Han är en näka som ser ut som det vi först vid Pauls. Det är ett utende.
1: Ja.
0: Och Arnan mötte Jesu av en till Damaskus så brukte han utende.
1: Ja.
0: Alltså utan kyl som han själv tänker till. Alltså.
1: Ja, utan kyl som han själv tänker till.
0: Ja. Han säger om landsbundet att han säger att här är utmed för gode, men ja, inte vid kyl. Ja. Och här var han så själv reisande. Och han var öjlig och öjlig. Men han visste inte av att han brukte skrifta.
1: Ja.
0: Så det ser ut som att utmed tjonen är vifötta.
1: Ja.
0: Det ligger i honom.
1: Det ligger i honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura känns.
0: Ja. Och nu för att helt är hänsikt att han kommer att känna Louis Kristus.
1: Ja. Ja.
0: Och för ju fullkomliga motsatt han vid. Han går av vägen.
1: Ja. Ja, han är en astantante. Tänare.
0: Ja. Ja. Ja, jag är så också om här är det maten han tossar på vi att vita till ditcha.
1: Ja.
0: Och här och det första versen någon här det tre här ett eller vita ditcha att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig hans här och så förklarar han allt det här vi dop nu ta mynten är vad vi griver vi Kristus och rest upp att vi honom va till den nya löve ja.
1: Nettopp.
0: Ja. Och han brukar attra det här i vers 16, att vita till ditt. Att ta till bjöd att det kom fram en som tänar till akta han. Så är det tänar till att du aktar vid att du inte har synd till dig. Eller till att lytna till rättvis. Och han kommer ens nu i första verset här i kända kapitlet. Eller vita till ditt bröver. Jag talar ju till slug som känner lovna. Är att loven rävar i människan så länge som tar livet.
1: Mm.
0: Och så förklarar han att han tar samman den här som alltid är öjlig av och värst.
1: Ja. Så inkifta kvinnan är ju vid lovande bonden till mansvin. Så långt som han lever, men tar med åren är han löft, är hon löst från lovun. Vi vore kända mannen. Hon ska vara kallad hårkvinna om hon med åren lever, gäver öron mannen sig. Men då är med av den. Och hon är hon fri från lövande. Och hon är inte hårdkvinna om hon gör öremans.
0: Yeah.
1: Alltså han tar så lövande att säga det bara fram.
0: Ja. Att han öjliga avhavert sammanlökning här man brukar om att loven är akkar äkta mätja. Det är så bunden fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja, klart.
0: Men det som så blev intressant är att han så förvojar innan att det är vid dig. Det är inte till loven då, ja.
1: Nej.
0: Men han säger, så här språver mina döja ägna tid från lovena. Ja. Vi likar med Kristus.
1: Ja, klart.
0: För att vi ska höra en öron till honom och risner upp från dig så vi kunde bära god till avväxta.
1: Ja. Men här är helt kraft och rätt här samma och trikten.
0: Ja.
1: Alltså. Och allt och det rätta som han poängterar.
0: Ja. Ja. Att det är en öjlig avhörd kapitel här.
1: Ja.
0: Men akkurat det att han brukar mynterna av en tjolabante.
1: Ja.
0: Vid låna.
1: Ja.
0: Som är kraftsyndarinnare.
1: Ja.
0: Det säger han så här, hade 4:15 i ändan här. Och så till mynten så brukar de vid er bror Kristus här.
1: Mm-hmm.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi färre ur en tjonarbanta, inte via kylsmusse, men tjocken deja.
1: Ja, tjocken deja.
0: Alltså, allt antal tälla.
1: Ja.
0: Och en och det som är så jävla näck bättre.
1: Ja.
0: Kommer sin framför mig i morgon akkurat här vi tog.
1: Ja. Til det han sier så, spør vi om døye øysentid fra loven. Vi liker med Kristus. Vi døye fra loven, vi liker med Kristus.
0: Ja.
1: Han ikke lett seg, så sier han, døye hvis han ikke i åkkenet også. For at tid skulle ta høyre enn en øren til, og noen risene er oppra i noen døye, så vi kunne være god til avvekst. Alltså det är ett helt annat liv
0: alltså. Ja, ja. Alltså jag har hört en av fröna tale av norska predikanten Åke Ålesjöra.
1: Ja.
0: För han får ju halt vid att här. Och hur så vitt och i akkurat fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar feilna tjockna ut då.
1: Ja, akkurat.
0: Alla tog in och säger hur jag gör det skrivet.
1: Ja.
0: Och gud ångade hjälp bakom till att göra rätt. Bara för att tälja om feilna, feilna, feilna, feilna. Ja. Och så komma ur tog tjonabanden vid det att vi dör ju från honom. Och så in och i att det här tjonaband som är fullt av nöje.
1: Ja.
0: Alla tygna uppmuntrar. Kom, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är inte fel att jag kom. Vi blir om att det alltså. Vi röna vågar, ja. Och visst vi så omynt och hon en kvinna.
1: Ja.
0: Och upplever hæsebæge tjonabonden. Det er slik undra med om det er kvinner som har opplevet det.
1: Ja.
0: Hver er gifter vi en og en mann som alle tøyene bare skal styre og herske og ja. Råa og peke av feiler og peke av feilere.
1: Ja.
0: Og så inne i tjonaband vi en som elsker det. Det er mynden av det. Til måneden av å være bonden
1: ja.
0: Under lovene i en tjonaband.
1: Ja.
0: Og så å være løster ut ved deg av Kristus her. Og komme inn i et tjonaband som er fullt av nøye og kærlek.
1: Ja. Og det er det han er opptidget vi.
0: Ja, og det er her han som peker av.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men så hervelet er det gamle holdet, at hvis vi vil at det er livene, ja, og i likende tjokken, er det han trangt den, och kan ta kogna fötterna.
0: Ja, men det man säger är ja. Faktiskt i kapitlen är att det är loven som fräschtar och.
1: Ja, ja, det är hon som fräschtar.
0: Alltså livet vi är här efter alltså, att ja. Vi inte lyckas på loven som rätt och snåla
1: ja.
0: Så är fräschtningen här och hon levnar.
1: Ja.
0: Det här förklarar han här i ja, ja, kapitlen.
1: Ja, ja. Netto.
0: Ja. Han säger här till döms om lovena att vi vet ju att loven är antalliga. Ja. Men er holdbåren, selter under syndene. Og i vers 15 sier han som vi gjør, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jo noe det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovende til han vittnesbord, at hun er gå.
1: Ja, ja.
0: Så er det noe langt jeg som gjør det, men synden som vi med bor.
1: Ja.
0: Så jeg vet at vi med er.
1: Ja.
0: Og dette er ofte kanskje synden skreft lyse. Ja. Du har nevnt akkurat døm i akkurat. Jeg vet at vi mer tankestryker, vi holder meg nå,
1: yeah.
0: Bør ikke godt.
1: Nei, det er ikke.
0: Nei. Vi holder nå, kan man si, at her vi er viljan, men jeg gjør det gå, vi er ikke mente.
1: Nei.
0: Jeg går som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synd som vi mer bor.
1: Ja.
0: Og så vi gjør, ja. Og han hever eist langt oppe sagt her at ja, han sier her eist her at ja, i femte verset at vi med at vi var i holden virka vi henne syndige lister og i vakter våre vi lovene såles og i limen okkare at vi bare deg gjennom avvokst
1: ja. Han tror om etter jeg vel
0: ja. Han säger till dem att det här att du kände av verset att
1: yeah.
0: Han säger att jag har inte känt gyrntorna om loven inte säger du måste inte gyrntorna.
1: Yeah.
0: Så han lägger det över i här.
1: Ja, ja. Ja. Du måste inte gyrntorna.
0: Och i Galaterbrand 2 här säger han där på tammatan vänder man åter till loven.
1: Ja.
0: Till två är man lovbrådare, ja?
1: Ja, ja. Ja. Jeg har alltid ångt jeg har opplevd han til, i munnen lå jo, at akkurat det her, at det som han sier, vi sikrer vi i han. Og så har vi lyst til han. Til fjerde verset. Han sa det spørsmålet, men det er jo øsne tid fra levende, vi liker omkring. Fyre er tid skulle høre en øren tid. Hånden og risner opp fra en av deg. Så vidt kunne og bedre god til avvekst.
0: Ja.
1: Og ofte det kom til meg til at hvis det er veldig øye avgjengkant, kan jeg bedre god til avvekst, altså? Kan jeg bedre god til avvekst? Ja, det kan jeg. Jeg velger det. Altså, så må jeg greit.
0: Ja.
1: Så nå har vi jo akkurat det som du skal ha til å komme på skjort og vende deg vekk.
0: Det er, altså, meningen, opprunnelige atlanden, atlatoene, at vi skal bedre avvokst.
1: Ja, avvokst.
0: Jeg synes to sånn ikke ondt av vi tar lærersvennene og Johannes 15.
1: Ja, det er nok.
0: Og det som han så viser å ha atter her alle tøyene at hver tid er mer, så hver er i tikkene, og til å bli avvokst. Og åttet med kunne de ikke bli avvokst. De kunne ikke gjøre åttet med, sier han. Og så alle tøyene er det knyttet til at vi er, altså, jeg ser det her, mye bådskapen kan man si, det er evangeliet, han gleder bådskapen. Han leder noen unger til å være ensomhet.
1: Nei,
0: okay. Så om gang du släppte så att du åter ska träla under loven och klara det själva.
1: Till
0: det som han alla tojna, alltså bär Jesus och Paulus, lägga tenta. Så svär alla tojna är att låta han släppa fram det. Hitcha på hanna.
1: Inte to.
0: Ja, som vi nämnde senast, jag hade du nämnt om kotcherna. Och Jules säger vi gärna, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och det som Jesus säger, vi lär sig för så vidt. Bei vi 18 år.
1: Ja.
0: Lydda med, hitcha med.
1: Hitcha med.
0: Ja. Og her var det egen event av oppassmann og fullkomra troaren.
1: Fullkomra troaren.
0: Ja.
1: Så vi gleder 412 år pluss.
0: Ja.
1: Det er ikke han her. Sitter nå og hører så jeg har sagt. Jeg har også med han. Altså, kvart, jeg hadde det verkt.
0: Ja. Ja. At det er, altså, at det er. Det bryter bare så nekk vi okker vanlige tankegang, da.
1: Ja, det bryter ordentlig, ja.
0: Faktisk, det som tar man vil det best og mest, ja. Det som så blir frestingen at, ja, men, jeg må regne å gjøre det bedre, da. Jeg må regne, og så fer man.
1: Gløybreit.
0: Ja, det blir sånn, gløybreit, iver etter ut det gamle systemet.
1: Ja, systemet så størst, da.
0: Ja.
1: Og på hand om alt han, da. Ja.
0: Jeg som Peter til dem tar han ber Jesus løver seg, det er ikke av vattnet.
1: Ja.
0: Og så langt som hukket på Jesus så
1: er det gjort
0: han. Men da så hukket jeg omstøvende og at det er ganger alt som er til alt for større høver. Så begynte han å søkke.
1: Så tok han han.
0: Ja. Men så løpte han av Jesus.
1: Ja.
0: Det er hans rette gjør at han omstøvende.
1: Det är vad så till så ölande gett att man alltså tar det att ta som sorgs. Och tar det att ni vill ta norren här i Jevroken att lägga det i hjärsta tajmen som har dem mot till och just nu i samband med evangeliet att vara han som han är, känner du? Jag går snar i. Och inte backa och inte reast. Som Sankre säger, rast, inte rasta i verena. Sibers ett år. Utan Sankre nämmer vi nog sin ex-hållet. Han säger ett år.
0: Ja. Det är
1: han har ju helt utfärd kronorna. Sibers ett år om Jesus. Sibers ett år. Och om han snar ju ber.
0: Ja.
1: Tyck att han gör det fyrt till. Sibar sa forum, yes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Vi vet inte så mycket själv här, då.
1: Ja, ja.
0: Men... Men jeg husker alt om at jeg her i film om Brauna.
1: Ja.
0: Da jeg han... Altså, han da er sin kærleidjen som Guds kærleidj.
1: Ja.
0: Vi heller andre han uttester og gjør noe, ja. Og han aktiv som er giv i åkene.
1: Akkurat.
0: Det Guds kærleidj selv, ja. Og tog i ferien, jeg holdt vi film om ut fra tog i samband vi og Nesmosa.
1: Ja.
0: Och det vanliga löv någon nu har vi tre bättre alla halvt långt men det var vanligt ta och det var så bara alltså gå och känna så svårt att ta
1: ja.
0: men och tre löv nu visst nog att det var alltså åttan att tryckven var inne i bullarna
1: ja.
0: Så hej en herre revsa en slukan som Onesimus öle harst
1: ja.
0: Och där kom det kanske nästa gång spårning om man kom fram till Löven då. Så så sen är det månader,
1: ja.
0: Men Paulus han häver dirve att sent Onesimus åter till Filmon. Tror jag han har fortalt Arend hur glad han är för det att man hör om Karlagan och Trunna tjona.
1: Ja.
0: Och tror han allit att han tryggt kan senda han åter till han och inte bära till Men att han ens nu förväntar det är att nu är han inte bara träller.
1: Nej.
0: Nu är han bror i herran. Ja, ja. Nu är det ett. Och det är ju pura, att ta i tyn, det är en pura nudge tanke.
1: Ja.
0: Som kommer in i myndena.
1: Halt nudge.
0: Ja. Halt nudge. Och tog värre hevet trällhalt och är det säkert en runt om i hemnen. Tog värre hevet trällhalt ens nu värre och åkara. Parste av hemmet eller gosset så är trädhalter som var i USA och sådana där tog jag. Som var förfärdligt alltså. Öjligt. Och tog bättre till helt upp här. Men det är så än inte helt upp här. Det är Guds kärlek i åkara mittlarna. Som gör det här att vi först älskar kvann annan. Och vi tror kärlek att röna vinna hemmet nästan.
1: Ja.
0: Ja, han sier her, at jeg tager mål til henne til mot egna hjärsta. Jeg har haft ho, eller at jeg har her som jeg så han og tynste jeg kunne tant med her, og i lantjen med noen, som jeg ber for evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han, bare for sin egen skyld, men for evangeliets skuld.
1: Ja.
0: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre at han samtidig er tøyt, for jeg gøsker tøyen, skal ikke være en sånn norskler, men av frøyen vilja.
1: Ja. Og så kommer han frem med oss ned til Kanska.
0: Ja.
1: Han just var skilter fra det her, lyttet stund, for jeg tok om å få han atter til Ervi og ikke som trælanker, men som bror. Men mer enn træl, som elsker en bror.
0: Ja.
1: Det er han mer. Jeg sælger han hatt. Og hvordan ikke mer tar jeg ikke til her. Vær jo i holden og i herren. Jeg slår han ordentlig fast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så att det här han säger, så satt som du rocknar med för sambrådet.
1: Ja, ja.
0: Så tack emot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja, ja.
1: Alltså
0: ja. Ja. Det kan ju vara omkring den här tanken att Onesimus tar han runt så är han tid och vissar till. Han rocknar bestämt sig om att det. Han kanske stjöld i åker från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja.
1: Jo, jo. Det är han säger att även han görs där nekran överallt. Eller skiltar han där nekran. Så skriver det här också med mig. Är Paulus skriver i min egen och hand. Jag ska kjälta det. För att jag ska inte säga vid det att du skiltar mer än att det är själva.
0: Nej. Ja, og akkurat det her minner okkon om om lukten som samverjana.
1: Ja.
0: En som blev fadler landsmann henter og som som kvarske prester eller levitte vil taka seg av, men så ikke med samverjan. Han utstøtte, at han ikke aksepterer, ja.
1: Ja.
0: Han tek seg av noen.
1: Ja.
0: Og til mynden av Jesus og sjølvene,
1: ja.
0: Altså Jesus setter seg tek gjerne mynd av seg sjølvene som han som ikke er godtidgen, som er han fremmande,
1: ja.
0: Som ikke hører hjemme,
1: ja.
0: Men han er miskonsamer. Ja. Og tar han så ber han da stakkallen en logistius, så sier han nettopp etter her at han legger to meg ut.
1: Ja,
0: ja. Så skal ikke alt dette ta i kommet etter.
1: Ja, han som er raks.
0: Han som er raks, ja. Og at det her eisende, at det her, ja, bror, sier han så, vær mer henter og i herranen. Luvga hjärsta mot Kristus.
1: Mm.
0: Så nu väntar han faktiskt mynden iver och fyller man självan.
1: Ja.
0: Och Nesmos som mäster henter, nu säger faktiskt Paulus vi fyller man, vär du mer och Nesmos, vär du mer henter.
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och i all lite och Alutne tøyn og skrive et helt tøyn. Viser du at du just enda møyre enn det som jeg sier. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Next story.
0: Ja.
1: Så skal du også gjøre mer arbeidet til deg. Ja. Du er vanlig at jeg vil være noen tikkere skal være givet. Tikkere givet.
0: Ja.
1: Ja. Tror jeg sett.
0: Ja, jag har också med att han säger att det är så skallt att göra mer herberg till röjare. Så ta i film om färdighet här bräva som Onesmos kommer via. Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmos kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmos att han bröttade med det. Det är inte han samma som rymde. Nu kommer att det som han bröttade med över, men han måste läsa bra först. Kan det han kommer vi här.
1: Ja.
0: och så brukar Paulus att det här, att i all lytne tynon,
1: ja.
0: Skriv i ett tilltyn, visar du att du just inte har mer än det som är bioma.
1: Ja.
0: Det här har varit, ja, jag tycker att det var ett positivt chock för filmen.
1: Ja, var han har känt han så väl. Han var ju inte akkurat.
0: Ja.
1: Hvis han är. Och han är mycket vandrig med över oss.
0: Ja.
1: Hvis han är.
0: Ja. Och så ska du estigera med Herbergs drejer. Allt det är ständigt i Braunen.
1: Ja, allt är i Braunen.
0: Och han läser Lio till er. Ja, också han kan ska Paulus kommer att kontrollera om innan vi har gjort som han är bier med.
1: Ja, alltså. Nej.
0: Men jag tycker att han ligger mer ut tøy som altså tøy er vana, sier Paulus, at
1: yeah.
0: Er vi bøn og tikkere, yeah. Skal være til kongivene.
1: Så. Nei, det er ikke en evig og jeg sett det av de aller beste som det kan være.
0: Ja.
1: Og så avsnitt her i skriften og brøven, altså, det er noe så fri for folk, altså, at lät han att bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram, alltså. Samma hotter som där i tajman. Från herran ska vi röja mer, ja, och tär, och manje och...
0: Ja. På en måte är det här sövan om Onesmos är en arvets utgave av en borstvilsa sonen.
1: Ja,
0: Onesmos var ikke sånn. Han var trealder.
1: Ja,
0: han var trealder,
1: ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon, nå fatt han atter som er bror,
1: ja.
0: Så jeg, det var ikke om Paulus er kjent til at han lykte seg her, men jeg trykker at Paulus, han appellerer til feir hjerte
1: ja.
0: I Filemon, og ikke til det store badja hjerte som hinvärt. Som en tryckande med så häver filmen egentligen båda möjligheterna.
1: Ja.
0: Og Paulus han handlar ut trickfär. Han kan ju inte veta hur filmaffärer reagerar.
1: Nej, no, det kan han.
0: Men han appellerar till det här färgehjärsta.
1: Ja.
0: Och blir han tack emot honom. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi suttjar faktiskt.

0: Han kommer så til Paulus, og her vil livet som brøyta.
1: Ja, det er alt fest.
0: Ja, vi kunne hitje etter ned i
1: ja.
0: Johannes kapittel 15, da.
1: Ja.
0: Her som Jesus sier, jeg his sanna vintræje, og fægjum min vingarsmævren, da. Ja. Og hver jeg greina med han som ikke blir avvokst til han borster, og hver jeg som blir avrensar han som skal bli mer avvokst. Og så sier han, tid langt regner.
1: Ja.
0: Vi årer noen, og vi hever tæla tiltikkere. Og her kommer han så til at her, vær i mer,
1: ja.
0: Så vær i og tikkom. Ens og greinen kan ikke bare avvokst av seg selvvare.
1: Nei.
0: Men best han jo være verandre av vintrannom, så kunne tid det heller ikke, utan tid være verandre og mer.
1: Ja.
0: Er vintræ, og tidligere greinene, han som værer ui mer, og som værer ui, altså bløyvi ui, ber nekvann avvokst. Tøy, sier han, skilter fra mer, kunne tid ønske gjøre. Altså, fra hans her søye, vi kommet så tatt, at vi er som en grein som ui trænen, ikke klistret på, men gråer sett ui at det trænet.
1: Akkurat.
0: Og er en pastor av trænen.
1: Ja.
0: Greinen er en pastor av trænen.
1: Ja.
0: Du kommer livskraften fra trænen ut av greinene.
1: Ja.
0: Og her er det som han sier om det her lærersvannet, og her er vi om okken eisen, ja. Og han sier eisen her, «Ved at du mer og ved årmøyene til å ta bygge om for at de så vilja, og til skulle få at jeg.
1: Ja.
0: Og i tog være ferdig med en dyrmøter, er at tid bedre nekvann avvokst, og være lærersvenner munner. En så færre du elsker meg, så har jeg elsket tikkene, være jo i kærlighet munner.
1: Yeah.
0: Og til alle tøyene, til som svære, være jo i Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler nå i, altså, lærersvennerne her, yeah. Der kommer ur til jødiske samfunnet, og vi øtler lover systemet.
1: Ja. Yeah.
0: Men det kunde inte hjälpa någon av dem. Det var omövligt. Loven kunde inte göra några rättvisan eller frälsa någon. Så loven blev en plava. Det är sådant att det här i Apostlagärningarna 15. Och det är två som heter Peter styr om att det är åtta av loven som det är själv inte klara att bära. Hur ska man lägga det här i det som är hettningar som kommer till sig?
1: Ja.
0: Så Jesus, han appellerar till det ut från tog i eisen. Att det inte är loven, men till det är. Och tog vill Jesus alltid ha åken till att vara i honom, hitta på han.
1: Ja.
0: Och sitta åken i honom. Det är att vara i honom som han uppfordrar till. Vär ju mera. Ja, men kom och bli och sitta dig själva i honom. Inte sitta åken lejsan av honom.
1: Nej.
0: Så att vi skulle klara oss själva efter tog lovar systemen som är. Och här är ju ett helt brev som handlar om det. Och det är hebrea brev, ja.
1: Mm.
0: Som är ett... ja, man kan säga att det är ett allvarligt brev, men det ska läggas av det översta. Men för att lysa hur så gott det är, så lyser hebrea brev hur så ringt det är. Hvis man inte är utog, ja. Og tog av å bli verandig i nøyene og i Kristus. Og ikke før jeg holdt vi selv å røyne at skapa seg en rettvis, ja.
1: Ja, da vi... Hebreerbrevet er underholdt, altså. Det var det da du nevnte,
0: ja. Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Det
0: er... ja, det er ikke bare til så vidtene som Paulus tåser om. Jeg har ikke alle vært her, at jeg faktisk rettes når jeg var pastor av Hebreerbrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som har vært, det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du. Det er akkurat det øvete som er meningen.
1: Det er bare vi at tælene vi sier noe, altså.
0: Ja.
1: Endan av her som døven taler jeg til okkara vi sinnen til god, altså. Etter god for en venkan og

0: Amen kan holdt, og jeg taler til fedrene. Vi profetene, hever han vi endtene her som døv og taler til dere vi sin. Som han har sett til arvinga allra lota, og som han øsne hever skapt ham vi. Han er med dårter hans, og øymynd vera hans, og han ber vi år måttarsund, han ber alt vi år måttarsunds. Då sätts den till han är i just rönsam för synder åkara. Vi har grå hand, ta tecknar innan och herra och hatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om gosse stormånen där. Han lyser han som där fullkomna hövsprästen.
0: Ja.
1: Som ger tärnast i åkara växna och allt det här.
0: Ja.
1: Men det är också så att vi så kommer ut till talsta kapitlet.
0: Ja, oh, yeah.
1: Han hever veri holdt vi eisne vi til tryggvandi åren, altså i trua kapittel, vi kallar han ettlende kapittel. Og så sier han her i talsta kapittel, lete tog eisne okkon, ta i vits, hava så størst skudj av vittnor rundan om okkon. Letja av okkon alt her ut hinder, og syndene som hanker så fast oppi ui okken, og vi tåler renna skaie ui okken i fyrsett, hevande egne vend av Jesus, oppassmann og fullkomare troarinnar, som fyrer gledene ui fyrhåndelå, tålen leie krosse, og leie anki ui vannærna, og sitter nu vi høyre sui hasettes gods, ja, hukse om han, som tålen hever båret av synderer har sagt noen så nekve måte. Kvisla vi til jo, så tid vi ikke trøtt og måteløs i salen tikkere. Og hvis det ikke fært nek vi gjør just ned, tog jeg for kjøtt undan noen. Men altså, Hebrea brevet en oppmuntring til at lyd av Jesus.
0: Akkurat.
1: Alle togene stål på han, og ikke på nek annet. Faktisk så var det så her, det er eitere hebreere brev,
0: ja.
1: Det var mennesker her som var kommet til trygg, som var jøter, og som ikke fikk fri.
0: Ja, akkurat.
1: De fikk ikke fri fire lovlærere som ville at de hadde det inn under loven etter.
0: Ja, ja.
1: Og her sier hebreere brev klart og tydelig, det samme som vi galater brev, at det enten eller.
0: Ja.
1: Enten er det nøye, Etla er det lov.
0: Ja.
1: Det er ikke bare, ja.
0: Nei.
1: Og tog kommer vi så rævla kraftig og avværing og ned i Hebreerbrevet. Og man kan si at det var en særstekke balker som stod i vantene som man lyser her.
0: Ja, tog jeg.
1: Vi kjenner etla nok lovene. Og tog blir kanskje ikke en frasting på samme måte for okkon som det var fyrt her i Hebreerne. Ja. Men høves tema i uisen her, Til vi Jesus er videre frelst, og videre løst, og til vi honom vid renna til skaje fram inntil den der vi stod innom her.
0: Ja.
1: Ja. Men heter du nok anna lett jeg tjatt, Paul?
0: Nei, jeg har bare sittet i nåten og haft det godt. Og Det är alla något som händer och tackar världen när man läser braven.
1: Mm.
0: Och det har vi varit det är bara tjatter och glada för.
1: Mm.
0: Alltså, tjatter om det är allt. Och så det är vår tog i allt.
1: Ja.
0: Och det är väldigt, väldigt gott för mig att och jag är allt man håller fram. Alltså.
1: Ja.
0: Det här är inte steg med ögon bara.
1: Mm.
0: Jag vill inte vara nämligt. Det har jag omkant i. Orska fyra. Ja. Inte att kört det som man har att göra. Bär ju inte görans del och det andra del. Och det är så tjöjst när jag nu tar ju i färre till era fyra och färre till ett imiska som att det är en signing utav att visa han viser sin tøytøy. I havnen er sånne folk som jeg har kjent, og som er ferdig sted, han er kjent, og er nede han. Så jeg, på en måte, så er jeg veldig glad for jeg kommer til han. Så er det noe tøy en ferdig sted, han?
1: Ja.
0: Ja, har jeg takk for det, at vi kunne ha sitt her etter, og innenfor, og nu har vi sittet mennkene her, og så vi kjørte i lintene til å være. Takk for det her. Takk for det. Daniel, takk for det. Anjo, takk for henne og foreldre, og takk for henne og mann. Og tar av bøten og alt det som har hatt dem til her. Og så lærte jeg ut dere kjære inn av sitt hjerte, så Daniel og mer råd. Til vårt stok hos hjerte dere. Vi skal ta i til er. Og dere er ikke noe her. Og så vil jeg vite, være tøyne jeg ikke noe. Og ta, sier av hjerte. Og maken løtler, og takk for det, så løt. Og Jesu navn, ja,
1: amen. Amen. Så er hesen parten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som tekker seg av Ljøvnen, Paul Færø, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen affær. Parten av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hesen parten, han kommer etter å være lagt her, og han kommer etter å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en av fyr, tusen takk for hesa fyr.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 28. juni. Klokkan 22.03. Høgne Johannesen taler. Rød om familieliv, annerpastor. Antallet verja. Upptidje i mai 26 i luftene. Klokkan 22.48. Empower 2025. Første pastor. Hjørtes Haberg Petersen og Lavanya Dua Tala. Upptidje i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: La meg bygge i bøn her. Bygge. Herre, takk for at vi kan komme sammen her om året vi bygge om at för att tala till oss. Och alltså kommer fram, kommer från att här färger och här är bjudet att släppa fästa rötter här i ökar görstånd. Be av de mesta i Jesu namn. Amen. Så här är vi till er familjen och ökar andra leveria. Det är ett överst familjescenario som är lust i evangelien. Sen det diffust söva, vi tar oss alla bakgrunderna och mamma Jesus har sändit till näka av dig, spekulera sig där. Och det är ymska meningar om det, men vi ska lägga röjna en låte. Vi får veta att syndrom pappan i familjen. Han bor i Britannia utanför Jerusalem. Han är farsiare, han är en lärare. Han är med som är högt virter. Han är fyrmynd i hans samfällaje. Ivelest stoltlejtjen i familjen i Eisne. Bötten i konan har säkert älskan. Och så för hans pedalske. Hans pedalske. Och han var flytta heimann ifra, det kräver loven. Han ser bara i familjerna, i sina döttrar. Och han flytta in i ett ört som är sett av till spedödsfolk här till livet för att dodja. Det var en sorts steg i Britannien, vi vet. Och det stäcker sig här. Ta då en helst man läst när folk som blir sjuk. Att det var en god straff för det för omkrar öjliga gerer som man inte visste av. Så nu räknas vi vid i ägstna med de folk. Och det blev en sorts stigma av familjen. Men som jag var svimmon, visst är pappen. Det var en dotter som heter Maria, som vi läser flyer för. Det är hon som kommer in och hon salvar Jesus, bant Arnand Doyer. Och visst är det samma unga dama som vi läser med Luca Shea. Visst är det samma dama. Så är hon en syndafull kvinna, säger Lukas. Som lojer för ytla vi. Hon är och leva ett visst liv. Och så är man själv vår kallarna för en skötch. Och Marcus säger, Marcus brukar namnet Maria Magdalena, visst är det hon. Han säger att hon var ändå besett av tjej demonen. Det är rätt. Han är också snäff. Visst är det söva. Skötcha, längt ute, besett av ett land. En stor sorg och skam för pappan som ligger dödsande i hans ner. Så stjärna för det spedöske. Och så är bara Lazarus som ska täcka över till pappen i Islångre. Han är avbördna. Han dör. Så ger till pappen spedösker. Systern är skötja. Hon besätter demonen. Batchen dör. Ett scenario. Och så är andra syster Eisen till Marsta. Hon har lust som öl att stressa. Hon ska säga till. Och hon ska röna halv ut tillsammans. Mamman har lunch om, måla dig tullja, det är vanligt då. Kvinnor lever inte alls lunch. Men hvis detta är den väldiga sövande har vi samlat petten samman. Det är inte fostörda. Visst att det här är sövande så är den öliga döper söva. Döper söva. En familj rakta öljan omstå. Skajvån är avgjörd. Men ta lite av vågare. Och läsa Bern Svimon, för jag bara läser Svimon, så läser Bern Svimon som en friska man. En friska människa som sitter i samma rum som Jesus och flera andra. Icke visst du är spedalsk. Du tar till ballustur, du är ätskilder från samflan och folkkomliga. Och flesta menar till att Svimon ena för dig är spedalsk, men icke långt är spedalsk. Men han fick äkta äknämne spedaste Svimon korsne. Og flest av halda sumen kanskje kan være mittlega mongo som Jesus mulig lekt. Einafyr. Og at Jesus etter haft størst til å knyte til hessa familien og tørre heim. Altså papan Simon, Lazarus og tørre på systrene. Og tar vi så lest Lazarus. Alt vi leser om Lazarus som døyer at Jesus rastet han fra deg. Fra deg. Og da kommer det Maria, settene. En kvinna som er så lengt ute. Som var djevelsbesett. Da leser de henne at hun ferdig fylltja. Kristus. Og han sier det føtter hans. Og suker alt det som Jesus sier. Da han sier det og lærer til reime. Og Marcus skriver og sier at Jesus reker ut tjej et eller annet rundt Maria. Så heter han familie som er under øyla storen, størskon, alo, for støvende nattrattelig av vanligvis. Det betyr at Gud slapp inn. Gud slapp inn. Og det er noe av hvert hending i første Samuel, her vi leser om at Amalekitter har akkurat lopp i å med hosteren til David, hans ramonnen, og tar lopp i bøyen, og tar for en stjæv i øtlen, kvinnen, og bøtten, og til gøla, og mennene vil drepe David, og Gud sier for ett av dem, tar for ett av dem, og tar finne mennene alltid til en levgjerd, eller til en leipa levende, tar vinne strøy, og vi leser tar for jøkken levende. Jøkken leirer ikke av fudgeren, og tar takk alltid, alltid. Som fudgeren heier rent fra dem. Bære Gud gjør hatt der mulig. Og det tydelig at ångan lättas vittla av tanken och känslan som fortäller mig att stövan är vanlös. Okej? Okay? Stövan är inte vanlös. Hvis god är vi så är det verkligen ångan mörsk. För vilka god kan göra i det här och till familjen. Jag så säger er hus mot vid skullo tjäna Herren. Att det säger ejsne, att det säger tusiker ejsne. Att det så du inskyld innast inne. Och då var det ejsne att det här som tryckleitjen ligger. Ta i tjäna gode. Ta i tryckleitjen. Och då så säger tru till att säga, säger, bostad rättvisra signar han. Bostad till rättvis är signar. Ja, god. Jag märker inte hatt i mig själv, va? Det är viktigt. Salmer 121 säger bytja inte herren huset så arbetar här till ånytta som bytja ät i. Vär inte herren stägen så väcker vaktaren till ånytta. Fäckst att det är vi där. Det är bara god som ryckar. Det är bara god som ryckar. Om kraft inte kommer från honom så stannar kött rådläser och hjälparläser och är utsett. Och min familj ägstna, kraft och entusiast kommer bära från honom. Ha? Men kvosset är det. Kvosset kom här till. När jag tog sig av familjerna och andra värjerna så är det två ting som vi måste vittgöra. Två ting. Och det är tydligen först är mer. Mer. Skal mot heimbära andaliga tryggt och varst så må mot liv, mot sinne, så må det være anlinje vi godt. Ja? At det hender bare hvis det er fylltest vi godt. Bare hvis det er fylltest vi godt. Mot liv vi godt er tryggleggen. Vi leser nekma til at fylltest vi godt. At en er nok i Bibelen, han levde vi godt i Abraham og kattel av vine godt. Salmer 25 sier at som vine vi vin omgangst Herren teg som öttast han. Hatt er verja. Galaterbrevet 4:9 säger att nu har vi lärt Gud att känna det som mer är vid er känter av honom. 4:8:2 säger men han som älskar Gud är känter av honom. Hatt är er verja. Då är fylltest vi god och att här det som är vill. Också att Moses har fjallt någon där han styr in och i dörrna. Og dårlig Guds blir at forvandla Moses om til dårlig. Meira opptidset av Gud, meira alene vi Gud, sterskar hans slagkraft og han bort liv. At det verleggen. Og det som skjer til at jeg lærer Gud å kjenne, for eksempel er at hele mitt utgangsstøye blir Gud. Alt mitt utgangsstøye, mitt liv blir Gud. Mitt fokus fer av Gud, ikke av meg. Ikke av hvor jeg etter mine forstyr, mine opplevinger, og det som plager meg. Alt mitt fokus fer av Gud, av ødlen. Og det hatt det som setter meg i fralse. For det minnet av meg her. Og det stengt versmatt her. Legg av alt det som tinker syndene. Rens og skai, hevende egne vende Kristus. Det stengt versmatt her. At jeg må fra meg selv. Jeg må få fokuset. Og vi har alltid tørv av oss her, så mye kan missa valde i min liv. Det er mye om ikke vi handler veien, så vil jeg kjøtt at jeg får tråa ut etter øren ting og øren en god tøy. Du trångt at nøkta seg, at flytja fra verleggen er så rævlig stor. Hvis jeg ikke har god som et fokus, så får jeg gjøre stans. Og det er det som utsetter meg og mine familier. Det som jeg gjør det, ikke fokuserer jeg godt, at jeg blir leidt inn etter. Det er det ringeste. Og ofte sier folk, jeg må finne meg selv. Jeg må finne meg selv. Det er det ringeste av ødelen. Det blir jeg åpnet for myskene inni mitt liv, inni mitt heim. Så dette er alt mitt synd jeg gjør. Det er kampen begynner. Kampen andalig, det er andalig kruksførsla, men han bare det som om mitt synd, først og fremst. Og han bar den han må vinnas. Bar den om mine familie og bar den om mot sinn. Ikke sant det? Ikke bare be av husen og henge ting opp og gjenge rundt om huset og be og salve hans ro. Det er fulle greier. Men bar den er først og fremst om tutt sinn. Ikke om huset, ikke om heime. Tutt sinn. Det er kamperen. Lik. Paulus sier så leis, akkurat han sier at det er fyra grymper av, andre grymper av. 24-5, han sier at av vopnen vi bergas vi, då sin andaliga, i rytje av holden, med fulla kraft för gode, till kvätt, där bråda nyer kvätt, herverk. Bråda nyer herverk, tar vi bråda nyer, huxonar byggningar, alltså till mitt sinne, och allt högt som reiser sig, möter kunskapen om god, och vi tackar förja huxan till fänka under lydna. För Kristus. Hasse kampen är viktig. Ta jag vinner kampen i mitt sinne. Och det är två ting som vi ska vara uppsfyrig här. Ta jag har i mitt sinne att göra. Först är bara därför att snicka sig om det som långt är här. Så långt är här. Lägg versen på oss med här. Lägg av. Några ting. Fart en lista. Få att här ut till livet. Så fart en lista. Alla stans. I Bibelen. Det noen ting som langt og i her. Og det som jeg renner meg ut av, jeg fokuserer inn etter, og jeg vil finne meg selv. Det det som langt og i her. Og året til 3-5 sier, vi har faktisk med å gjøre akkurat det motsatte. Det å lyde Herren av alle hjertet min, og ikke av hvit mot. Så året sier, lyd ikke av hvit mot. Lyd ikke av hvit mot. Lyde Herren av alle hjertet Hjärsta tog in att du vet till vidlighet. Du har tankar och känslor till vidlighet. Inte lyda vidlighet, lyda herran. Och han ser sig efter så fjärt han vidlighet inte valde jag mer. Hvordan jag huxar, hvordan jag tulltjer, hvordan jag suttjer heimen, hvordan jag följer heimen. Och det är det som kommer att valde mina sinne. Och det som valde mina sinne, det är för att valde mina heimen. Att det är farliga. Och det må jag känna. Allt det som inte är ivrigt i mig, allt det som inte är släppt i mig, som ger mig till det som jag är, som inte är jag vara. Allt det vi tar ivrigt först in i mitt heim. Och här är problemet. Mitt heim kan inte värja sig mot mig. Det är viktigt. Mitt heim kan inte värja sig mot mig. Det är som romrant. Ska mitt heim vara andelig varst? Mitt heim ska vara varst? Vi får mina bötnån, min tjonaband och ödelsning. Mitt heim kan inte värja sig mot mer. hvis jeg ikke gjør at det er lei. Det er viktig. Det er tydelig at jeg på sinne mitt liv, personer, alt er i mitt kjøy. Og så gjør jeg for en gang til det som ikke er en, at det er det som er her. Men det som ikke er en, det som er løyv igjen, det som om ikke anser mer, det som er løyv igjen og som forvalter om mer. Og det er ikke fyrer seg så leis, varvei det hjertet fram om alt som varvei det er. Varvei det hjertet, det synes jeg der. Varvei det hjertet fram om alt som varvei det er. Ans etter hva slipper inn. Ans etter hva slipper inn. Feste røter, at bygge opp herverket som teker iver. Det er tanken av den kjenslen. Ans etter, sier han. Så avhengen er ikke bygge liv av din egen sinne, men av Herren. Den neste er, varvei det sinne for du som slipper inn, som snudges inn, som teker ditt fokus. Ja, god. Jesus greier for oss nær i Markus 4. Han tåser om at vi kunne komme ut i en andalig støv. Jeg vil missa at det er fokus er god, at det er fylltjes er god. Jeg misser fokus. Jeg er god det som er siktig etter. Jeg misser det fokuset. Og vi begynner å tro etter heimen. Det er en gang jeg var sint inn i heimen. Gang til, men vi begynner å tro etter heimen. Vi begynner å få noen øyelige heimer her. Øyelige avhengig. Jeg var sånn her. Vi blir øyelige avhengig av noen. Jeg har vært til her. Jeg har tog som får ganger, så det er ikke for heldig på at vi alltid er konstant av brøyding. Og det er ringast av, alt brøydes, alt blir tidlig fra det her, og du brøydes leisene. Som fører til kvett, det fører til ørta og sturen, sier Jesus. Som så at du gjør okken kvett, sier Jesus avvokst av leis. Det er så bare jeg slipper. Jeg tenker meg sinne iver, da vi er mot liv avvokst av leist. Og det har vært hatt som ikke man ganger ut fra mer. Det er løy som er iverfor innom mitt heim. Og det er for avvarske mitt heim, det er for mynda mitt heim. Det har vært det som heimet føler. Og det har vært det som mitt heim innom bøtt komme at djeva vir. Ja. Det er det som ikke må hente. Så fortsatt er det ikke alltid det som stender utenfor heimet fra mer. Rønne kommer inn til et dæmoner eller hva som enn er. Fortsatt er det store, helt store vanten. Fortsatt er innanfyrir som er kamperen og i mer om med sjålvan til kamperen. Og det er ikke det som tøtning. Til kamperen og med sjålvan er at genga undan. Genga undan. Og det er kanskje den praktiske tjattnan her. Om jeg skal andalja vinna og verja mot heim, så må jeg genga undan. Eisen den omstund som er absolutt torfurer. Og då andre vågne, jeg må genga undan. Men jeg gjør det vi god, vi Kristus. Man har ångt folk sier at akkur slapp inn i mitt heim, akkur kom inn, alt kjekk ordentlig vel, akkur hendt i, akkur kom inn, du vet, akkur omstøver, et eller annet hendt i, et eller annet, kanskje en omstøver som slett høyt og høyt og anbyrd nærmere over. Simon ble spedalske med et eller annet. Og så får akkur råd. Og vi mister jo fullkomlig at temaer alltid og til. Arska tjonabandet, arska bøtten tjonar, og det eneste jeg kan gjøre her som er kristen til det henter, er å genga undan. Genga undan. Men vi er sinne som er ivetgivet av god, og det er viktigt. Det er viktigt. Er sinne som ikke lett seg infiltrere, eller distrahere, det er viktigt. Men det fokuserer av god. Og hatt det her, hatt det rikker ditt. Hatt det rikker. Gång du undan, og til rikker, så fylltjer resten. Jeg takker ned i vittnum. Gang til undan, så fylltjer resten. Det kan tykkes vånlest, det kan takke tøy, og det skal ekklejast, det skal opplevast, det skal sivast inn, det skal være værende, det skal være avhaldende, men gang til undan. Gang til undan. Og det synner i utkjøver, så fylltjer resten. Det er kraftlig å gjøre sånn her. Og det er eneste muskelleggere. Det som muskelleggere gjør, er til å drene alle andre orske ur meg. Det tror Jesus sier at vi kan bli fullkomlige og anvokse litt. Liv gjør han god, og tryggende folk. Drener alt liv ur der. Alle andre orske ut av liv, og ta utsett ut. Ta til skjer, så har skal de bøn av liv. Peter skriver om kjolabandet, det heter 4-Peters 1. Han heter anmennende mennere på en. Han sier til menn, livet vidtja vi kan tykkere. Livet vidtja. For bønner tykkere skulle ikke være kvært hindra jer. At livet mysk rundt er hindra bønner. Det tekker kraft om en bønner. Det tekker hoen er bia. Og til det skjer, så heimen som er fullkomlig utsett. Det som mysker skjer. Det drener alt ur mer. Et annet ting som mysker skjer, det slipper inn. Det blir avvarska. Efters 4, 1, sier så leis, Paulus sier bare her, han sier, alle baskleitje, alt ildsynne, alt reie, alle genkene, sier han. Han sier, alt at her blir lengt fra tykken. Alle baskleitje, alt ildsynne, alt reie blir lengt fra tykken. Vil du være i familien, og her er en liste. Fater jord, sier han. Fast tingene jord. Så skriver han, at hatt det blir lengt fra tjær. Vers 6 sier at hvis det er et, så synd det ikke, sier han. Hvis det er et, så synd det ikke. Læt ikke solen sitte i reidegger. Det sier, halt ikke fast på reiene. Det er det som mørker gjør. Det er å holde den løyve som ikke er alene med god. Og hva sier så? Neste vers sier, djev ikke djevelen rom. Da mitt løyve ikke er alene med god. Ta løyve i ting av den. Ta liv i myrskronen, og så mister jeg temaer alt. Og at jeg som ikke må hente, skal jeg velge mitt heim som har mot sinne, mot liv å være ivertgivet temaer, være anlinje, vi er god. Ikke mine tanker, ikke mine kjensler, ikke mine forstå, eller omstøvd, andre mennesker, men vi er god. Det er jeg må fullkomlig slippe meg selv. Øtlen. Få fokus i atter av god. Det er at jeg skjer, da har vi sagt at jeg ikke er kongen. Jeg kommer inn og syndra. Det som er. Vi kjenner praktiske. Det blir alt du vil. Hvor og hvert jeg er. Og i Kristus. Det her det blir. Jeg må fenge. Jeg må fæte hvor og hvert jeg er. Og i Kristus. Og jeg må doa takke deg til meg. Jeg må doa er aktivera det. Og i min liv. Her er en vers som tog som akkurat hatt der. Med denne, og Kristus er jeg en nødtjør skapninger. Og så det, hva er det? Og Kristus er jeg en nødtjør skapninger. Glem alt det som er sånn, glem alt det som er raren. Og Kristus er jeg en nødtjør skapninger. For egen jeg og før, og hva det virkelig er. Og Kristus er angen fordøming, ja? Og Kristus er i siknar vi atler i andaler sikning ui de himmelska ui Kristus og sitte vi honom der vår Guds ui de himmelska og Kristus er futsjenden er vopnaver lesa vidt at så som jeg må doa at jeg kan til mig og gjør det ukengstøy og jeg må løy ui ötlun omstå jeg sa ikke gengge vel det her jeg må halda meg alt du I stod liv er godt. I stod liv er ringt. En av største andelige oppenberingene som må i liv, som leder til alt annet, det er akkurat dette. Før jeg er i Kristus. Vekk vi høkna enn vi er godt, ja. Største oppenberingene som må i liv. Jeg vet at god til kontroll av og du at jeg kan til meg. Men Kristus er ikke innlagt dit. Som er andelig sjuklinger, enten Jesus er han kommer etter, og Kristus har funnet et nytt liv. Et nytt liv. Jeg kan leve med kristne liv i kraft. Sikkert han, hvor kan det? Det er utgangsstøy. Er i Kristus. Det er utgangsstøy, alltid. Jeg må skilje til her utgangsstøy. I Kristus er jeg ok. Jeg vet ikke om det kan være lagt han nok til. Jeg vil flere for. Det var nok som tommer, ikke for lei. Det er prøv flere for. Om han styrer, no? Så kommer løtten. Jeg er her. Vi kommer ikke til å være her. Løy vi er sånn. Jeg vil ha flere for. Og så sier lakner, sier årene her, ok, alt ok. Stående ok. Hatt jeg bare, han også, det pusher meg. Alt ok. Hvorfor står jeg? Ok. Hvis jeg bare sier at Kristus to, ok. Ok, hatt det tøyt ok, står jeg. Hatt det må alltid være til praktiske andelige, ok, står jeg, om du skal genga undan. Og det her alt, lik om din familie, og du skal være trygg, så måst du genga undan, men vi har sånn, Ugingstun, at du erst fullkomliga. Okej, okay. Ja, det är symptomer. Ja, tänker hända vid dig. Det är avgångar. Men Ugingstun, du erst okej. Okay. Håll fast i oss nu. Paulus skriver det så, säger så länge, han säger, rockna till som dejan. Rockna till som dejan från synden och myskna. Dej ifrån dig. Det är färs. Att det är så långt ut Ugingstun, det är okej. Okay. I Kristus, ja. Men ta fel like vi. Hva kan minnes til? Kristus løy, ikke så løy, det var et drønnsproblem. Faktisk det just en avgjong av veksa, og vi bonast. Faktisk sier Jakob, sin brev, han sier gledet at det kommer. Gledet at vi avgjongene kommer, og alt ser svart ut. Du, det her du mennes, det her du vekses. Ikke være bensje for du, ikke renne undan til løy vi avgjong. Ta vi avgjong. Og til løy for resten vi en kamper. Det tog Paulus skriva med Efesos 6 som han är andliga bardagen här. Myskre lojbra och myskre infiltrerar och allt sex för att bruks till vad. Och till tog så kiksar det. Så reis man sig hjärta då. Och kanske att värsta är lötna. Kanske att du värsta är lötna. Och kanske att du familjer är lötna i ästna. Eller att det vi är hända. Och det är det som är tuttning. Jag måste gå stövande här. Inte stora. Ikke missa måte. Jesus ofte han harstar som lærersvannaren. Det får skjeld. Det får skjeld for det her. Det store. Godtekt alvorlig. Ikke store, sier han. Ikke missa måte. Hvis god er vit her, tors vi hånd og god på ryt her, så det ikke mørsk for det. Hva god kan. Ikke missa måte. Ikke stor. Fokus av det her sjølven. Det er altså ikke leikui, ikke også negativt og personer, du vet. Det tar et sinne som valgt her. Ikke fokus av det sjølven. Læt fokus av være god. Ikke av omstøvner og forstøyene, men av god, alltid god først. Bare slepp det her sjølven. Prøv å slepp det her sjølven. Det leikar ui, ta familien. I rådgjør kås. Ikke med samot, ikke leikui. Prøv å slepp det her sjølven. Få til fokus av god. Rätt ut till god. Och så gärna, god, vad vill du i mig? Nästan kommer du, kvart nu. Och är näkare annan, är en huxar om näkare annan, nu är det du. Att som då man ser i flickvärlden och höjer, om surävnes mask detta nyer, huxar du själv man först, och är en för att gånga näkare annan. Du kommer last. Du kommer last. Välastan att du kanske inte fixa mig. Du kan ikke fikse det tjonabandet til din familie. Det mekler han ikke her. Men du kan fikses. Lukse det? Du kan enda noe just. Og det er alt byrger. Det vet jeg. Vi tror noe sinne. Hvert vil god og i det her bein. Vi tror som hvert vil du i støvn, eller hvert burde du gjørst, eller hver er skiltene, eller alla listan, vi har ofta en längre lista av ting som vi tog som tusen fjärd om det är en bergare underbörst här till vajda. Få egen av oss ner. Få egen av Kristus. Men kvart vill Kristus göra utan liv. Jag hade ju ett tuttning om du ska kunna gänga undan. Och heimen ska sutja god och i mig här. Och heimen ska uppleva god och i mig här. Och insåg att det är det värsta fjärd efter. Det är det värsta fylltja. Som en pappa eller mamma till Jesus. Här rikar. Här rikar. Och stå kan vi ta för det. ganska hoa skjölda och laiku, jag missa mot, jag missa trunna, du vet, och hitt tjatter efter, hitt tjatter sjölvan, du vet, allt det här. Paulus skriver under Jan, vill låst till Jan, ja. Han säger, lät allt det här vara längt från dig. Ska hon genämta. Fatin egna Kristus, släpp där sjölvan. Släpp där sjölvan, inte lyda vidt ut. Ja, lyda arran. Var var det hjärsta av ett så var det så här, han sätter oss ner, få egna. Och Kristus, vi är roligare, vi är tålen. Inte kämpa myrskor vid myrskor, du täpper. Det är myrskor, om du kämpar vid myrskor, eller vi myrskor, mot myrskor, myrskor alltid mot det här. Ja. Inte kämpa myrskor vid myrskor, få egna Kristus, vid god Jesus önskan, få att det liv all in vid Herran. Kvända jag. Jakob skriver sina brev, ge oss bara vid. Jakob skriver sina brev, han säger att om det är törra wisdom så blir god om wisdom. Det är väldigt primitivt skriva det också. Men det menas bara vid till gudomlig släkkraft, alltså god hever av mitt liv. Läka som god viskar om man från inom mitt liv, så att det avviskar till som är ungängest. Och där ber vi insikt för er Kristus. Och Jakob, han lyser henne av wisdomen här, kapitel 3. Först då så är det omkring att vad det är wisdomen inte är. Det är wisdomen som inte är god till oss. Vers 5 säger han att wisdomen som inte är god till oss. Han kommer inte om han är från. Man kommer av hjörnen, säger han. Av naturen. Av ytterligare anton, säger han. Lägg mig inte på sådana ord av det. Wisdomen som inte är god till kommer av hjörnen. Av naturen. Av ytterligare anton. Han har wisdomen som heimeren fyllt. Ja, som anger åt en rein reaktion och på en kvart omstöver. Och du ströjst, tänk inte okej, reagera. Ja, jag måste reagera. Och så gäller hemma, jag måste reagera. Allt är reaktion. Och reaktion på ett sådär kvart, det blir sådär kaos. Och man är reaktion, det är heimaren. Då är heimaren kaotskörd, allt är reaktion. Vi reagerar. Vi reagerar på ting. Vi är inte kattade till oss Kristus. Vi är kattade till att leva Kristus. Stora månader oss ner. Du tar hem till dem under all upp. Inte reagera, han sätter. Inte reagera. Liv Kristus. Jakob säger wisdom omanför. Han säger wisdom omanför är först och främst reiner. Sina frisamor, milder, lealier, fotlar av miskunn. Gåon avvokstun utan flokka känslo, ikkje berst eite, og avvokstu rattvisnar. Det som jeg sa i, vi er frie så av taimon, som får frie le. Hatt det visstrømmer om man fra. Hatt det som gjer til det beste og uti ringast. Og skal du vinna kampen heima, hatt det som vi er neiot. Det her kommer hava avvokst, slagkraft og atvitt, ungføre. Och här tar du bort det för god. Jakob säger i nästa kapitel, han säger att ta i bort mig för god. Ta i bort mig för god. Ta i bort mig god. Ge mig god om mitt sinne. Ta inte lydiga om mitt sinne. Lydiga mig själva. Men i bort mig för god. Vad sker då, säger han? Då ska jag kunna stanta djävulen emot och han ska flytta sig. Det är det. Ta i mitt liv är alldeles mig god. Ta liv i ett liv i andaliga myndelägar. Då ska djävulen flytta. Att det blir min avskan innan mitt heim. Så inte fokusera dig själva, inte reagera, fatin ejo av Kristus. I Efesos 6 så läs, och jag var så liggla ting Jan vill också om, att det gänga undan, gott viktigt är det andra liggla vers eisning här, Efesos 6. Han säger bara, tosar om bardagen, han säger att du inte också ständer bardagen, alltså tja med er, och tja till er ständer bardagen. Ja. Kristian Louis blir inte en kvildarstövad dit. Det är en kamp på resten. Det är en pastor alltid. Vi jokstar det bara att inte vi håller blå. Inte vi människor. Och folk som är hemma som är här. Ute och läge. Kolon som är här. Eller människa som är här. Bötten som är här. Glöm att det här. Få en i allt i hållliga. Ja. Få en i det som avvarskar. Som välja avvarskar. Det här kampen ligger. Men bara det är inte vi håller blå. Så säger han färdig öll här klar i gods. Alltså ger det eller rejar. Så till kunna vara mätt, säger han. Tikkun vara ment. Det är viktigt. Så tikkun vara ment. Att göra motstånd. Och stand efter att ha vunnit sigur Ötlums, jeg spiller en ulla prokeren spurning, du mentor? Og i løtene, du her? Ja, det viktigt. Du mentor? Og i løtene, så vire sier han, vi sterk i herren hon, og i kraft veldes hans fra, så tykker vi da, ment. Jeg stander, jeg er nekka som verste også, ja. Tykker vi ment. Jeg stander, mer så bare han har kraft til å gjøre nekka. Og hatt det fokus i herren, da. Da mot fokus i herren, ikke min sjølvan, ta vi det er sterskere i herren. Skjønner jeg? Og Paulus sier at da er sterskere i herren, så er jeg sterskere i kraft. Veldig sannsere. Jo, heimen kommer trygt. Og jeg kan ikke undan. Og jeg kan ikke undan i kraft. Lukka tre punkt i Arne, annars på Arne, etter bare fem minutter, så endte jeg. Til heimenskjammer. Det er ikke langt med synden. Det er en heimenskjammer. Det er en støtning. Det stender det her som tveil og tro er kommet sammen med navnet munnen er i midt og i midten. Det er det som er etter. Mot heim skal eisen være et andalt ungførv. Til støtning. Det er mer ikke at vi er perfekt og alt er perfekt og man ångre kikser. Det er mer ikke at mot heim er rette mot malen. I rette mot heim mot malen. Det er mer ikke at vi lett heim blir infiltrere. Så vi andaliga stagnerar. Vi ska bara nämna få punkter, åtta tagga verserna, vi ska bara lunch, bara få punkter. Hela första, icke ignorera till stövå som god hur sett du i utvinnom heima. En stövå vi andaliga myndelaga, god till givet är myndelaga i utvinnom heima som är kristen. God till givet är myndelaga i utvinnom heima. Och vi enda målen, icke på kunder, men gäng undan. Hade det stod ju som god att sätta ju. Nästa punkt är be regler för din heim. Inte bara rakett på en set. Gå att tog er och vann det. Gå att tog er och vann det. Till att be för din heim. Det är viktigt. Det är andra kruksförsla. Set gå att tog er och vann det. Om det är 5 minuter, 20 minuter, akkurat det, sätt goa tui out la bia flam. Det här kunde vara tui lön när de måste bruka tuimar. Jag minns, mina lön för att flera år, det var vikar, jag brukade hela nätter la bia. Primen heim. Nätter. Bruk för en person. Ja. Det var nejot. Det var en kamp om att ta upp. Primen heim. Ett läk mörskre vun. Så mer är bara det här. Skönt det? Sätt goa tui av att bia för ditt heim. Och det är en större tvittning. Sätt tui av att tacka för ditt heim. Tacka för ditt heim. Det är här jag vill kruttera. Efter att bia annan är att tacka. Och säga god tack för ditt heim. Tämmer allt. Tacken ditt heim. Tacken i omstånare. Tacken i personen ditt heim. Jag är som heim i kaos på en nivå. Det kan gott vara att du misstämmer allt. Vet du hva du gjør? Nå stemmer han. Bør du takke ennå i hans omstående? Det er mest at du ivergjør omstående. Du ivergjør der. Du kan slett ikke brøyde på der. Du kan slett ikke for inn og lege i og fikse noe som helst. Du må ivergjør der. Du slett stemmer han. Bør du be og takke ennå i hans omstående? Vi er det ikke henter og blod vi gjør til å takke kampen opp. Da du først begynner, så blir det avrigget. Og du først deg gatter, du der rikker. Se to igjen at jeg bier for en heime, og takker for det heim kvann det. Neste ansett av heim er et heilagt ungførve. Da du fyrir andelig strøy her, du finner kjøttet av til at myrskre vil gjerne innflyte alt kaos inn ditt heim. Myrskre vil gjerne gjøre ditt heim til en krukssona. Du vil helst av at krukssona er åttafyr, ja? Og ditt heim er den andelig skansen. Det er det som er malet som er. Mot heim er andalig skansen. Myrskri vil gjerne gjøre ditt heim til denne krukssona. Det må ikke hente. Det må ikke hente. Jeg minns det, jeg løte munnen løyve helt lengst sånn. Her er bøkstavlig åpne uthorene og ber myrskri slippe seg ut. Altså, jeg åpne hordene bøkstavlig og ber myrskri slippe seg ut. Vi stod her alt enn minutter og løgnet til rikket. Det er ikke. Du har myndelaga som er kristel. Du har myndelagan som en kristen. Bruk han av myndelagan. Du har pressen din heime. Det har mest sett at du omboar ditt heim i for god. Du har pressen din. Takk til rollerna i størsta all over. Du har eisen profeten din heime. Det er du som omboar god ut din heime. Takk til rollerna i størsta all over. Du har eisen han som god til å sett vi myndelagan. Tu avgir kvart valdar utan heim. Tu avgir andaliga kvart valdar utan heim. Ta megan du ikkje vi har skjeldi ut. Jag kommer nekva reglon, jag var surer, sig avgira. Hatta megan du vi har tekka andaliga valdar heim. Vi har fått ett loiv alin, ja. Vi är god. Hatta det ena som är vi fram och en gång tan. Det sista, han sätter kvart släpper in. Vi glömmer ofta när myrskor, inte bara ytterligare andra som vänner krubbas in. Det är det inte, vi kvarst. Men ting som bäcktal, vreje, stora, allt det här som vi kör i oss nu, du vet, är det mest vandamigla. Det öppnar upp för några ting. Att det öppnar upp för några. Att det ger ett land vid hemmen kommer. För myrskor släpper in, vi dör och bor, eller det sitter vid tälten kommer, att det ger i öppna upp för några. Och oss släpper in. Alltså man öppnar hos in my time. Og Gud sier, vi er heile, som er heile av oss. Det er mest på at er til søyesetter, som Gud sier, ansett at ditt heim er heilagt. Og det løses kanskje at lykke å stekke ut hår når han kommer inn, og bare lykke å sauna seg, og slippe av i alt det som gjennomstæren leier av det. Vi stekker det inn vi. Her stekker, her ligger det etter. Vi slipper det her, vi dittner. Ditt heim skal være heilagt. Det er heile sånn. Det mest er videre tunglind, det er videre sjord. Det stender i Orgos at rydde Guds i rettvis i glede og frier. Det stender om det første krist at det var fyllt ved glede og heilig andan. Paulus sier at her som andi herrens er fralse. Ja, det er heilig mest at det var surer, storen, ytla fire, ytler, stig motsatt. Det er fralser. Det er frier. Det er for den sinne. For den forstvig. Ansett hva jeg bor i ditt heim. Og jeg tog oss faktisk som åkte å si av meg at jeg tok omkring loden. Jeg tok omkring loden. At enda jeg tok av boken og fyllte det av oss gøy. Mitt heim. Mitt heim er heilagt. Det var litt som tempel i tabernaklet i Bibelen. Hvor strenger god er her. Her skal åndsje inn, åndsje nær, åndsje nær, som ikke er rituelt. Heilagt. Åndsje. Det är absolut reiner. Det är absolut reiner. Vi är heila, säger han, som är heila. Lät inte komma ner som inte är heilagt. Ska det rikka som att jag, det som börjar vi, jag må vara ivigkjuven. Mitt sinne må vara ivigkjuven. Jag mäknar inte efter mig själv. Jeg kan ikke, det er som vi, Simon, Lazarus, Maria, Marstu, hjemme en Guds inngrupen til. Hjemme god arbeid. Vi bør oss i versen her, da. Hva skal bedre hvis det er? David sier at om ikke Herren bytter hos, bitch harden bitch you also so bitch a title own it to some bitch out so es geist ein bitch man das kann harden bitch you also um harden ich werde ich stehen um so weißt das schon so weißt das schon so werde ich wachsen und gar nicht der herr wird hier so wie sie amen mal kurz die kleine quan ich gehe dir vorbei am morgen. Jeg vet ikke hva du erst i morgen. Hvordan det løser ut? To time? Men det er grunnleggjent. Ja. Og kanskje morgen det bruker bare for å ta seg i akkurat. Bare få det stengjene ut da. Ja. Og det blir fyrt. Vi er seg i akkurat. Så. Og i det, du får hjemme nå. Let's have your ukenstøy, ja. Ich passe zu dir, Scholf. Amen.

0: og djeva, fra akon. Det øyla område, men det eisen nega som øyla kjøtt kan gløymast, særlig når vi som åkere alt gonger vi rugande fer, og her det alltid en nekv at omadvera og at færa til. Men til en power så vi saman, vi gleje og tåron, vi sanje og bønnen, vi gåon båskapet og fellesskapet. Og det oppskriften til at bytja okon oppatter, styrja okon og ombrøyta okon. Så færre tui at innskja tikkun atler, negrar gåar og djevande dier og i fellesskapet vi kvarja æra. Og vi hæsson årenån så vil jeg lysa Empower 2025 at være setta. Takk for det, og gå av støvne.
1: Wow. Det var rævlig flott. Årstuen her var just mega pin. Da kan du hukka deg vidt at du kommer hjem hit etter. Mauren kan lade som om att det är från.
2: Ja.
1: Tack för det, Maria. Jag ska göra en hand, tror jag. Ordentligt gott. Nå, jag var bara att säga att hattar på en power. Kvar för att äta hattar på en till att jag låsa. Och det är rädda näkva damer som säger till att jag gläder mitt låsa. Och jag ska fortälla dig om det här var vattnet. Och nu får jag att jag kommer sen här nu. Och nu får jag att rejsa och gå. Och kanske du inte vana sin jalousa också. Är det inte för harsh? Akkurat du vill inte mer. Pröva bara att släppa allt du huxa. Det är mega gott. Jag får bara. Vär ute och vet inte om du fart ordentligt, ordentligt när jag bor sig ur.

0: Fantastisk det. Skulle ikke gjøre det med noen hånd. Fantastisk å høre. Og der går over. Kvöld så har vi finnet lakka Hjørdis. Jeg kommer at deila nekka tanker vi okken. Og gjør okken uiblåster. Så takk vel mot Hjørdis som kommer her.
1: Det er bare så godt å løpe oss her. Vi vet at det kan skifte noe enn i øyek. Det vil lette noe han ser opp. Det vil løse en kjønn. Det vil prøse honom. Det vil drope ut hvor han er. Det kan gjøre noe inn i øyek. Og det skifter noe. Så jeg elsker meg at lovprisen litt han opp. Jeg bare roper ut. Wow. Det var godt å være her. Og jeg har gledt meg øyne. Anker sier, gjør det beste det var øyne til det her. Det er en av det, ja. Og det er fantastisk å sitte sånn jeg var velkommen her, som man kan si, man ser det ikke alle her, det er ikke noen røyker, men det er så godt, og det er fantastisk å være 200 kvinner som lytter Jesus opp. Det er brøyde noen av hverandre landet. Det er gjerne noen av hverandre landet. Og det er ikke å være stolt til å si det, men det er mer å vite hvor han er. Det er å si det. Jeg elsker det at han så trofaste, og vi sunker en sang som runker i Jani om han så trofaste. Og det er bare det beste at hva som trofaste han er. Det er han. Og jeg har et, også jeg skal takke et dømme om han så trofaste vi her. Til det finnes jeg et knall orange farve armband i det. Hva er det om det? Men til etter åttende for tikkun, som har vært kvarje for. Er det noen som har vært en power og kvarje nære, så gjør han til snakja. Hei, kan du? Skal ikke gjøre denne klart? Er det noen som eisen har vært ulyts, og til seitjan til tatt en bryr, ja? Juhu! Det var en sinde brettere. Og her står bare sitt i kjørs mekna kvinner. Det var en power slags komme. Men så igjen da, så har jeg haft en power, og er det noen her som angrer til å en power for? Hei, kan du? Særlig, særlig velkomne her skal tid være. Og jeg håper at vi alle som har vært ofte, vi er ordentlig blodige, og ordentlig omfølgende til det vi ikke. Hette er ærefer vi der i løvdene, vi har vært seks før i sitt kjørt. Så det som er for første før tid har vi ikke prøvd det. Men her var det trengere. Og vi kunne ikke akkurat utholde noen sånn ek. For vi kom i hverandre annen. Og vi kvart til det vi kanskje at gulvet får å ræpe. Så det er siste kveld som er annen kveld. Da vil vi mer av oss. Vi er på det. Men det er ikke problemet. Det er gulvet helter. Det er betong. Så det er bare køyrhet. Som vi kommer fram, flere for langt, så er evne er changed, eller ombrøyt. Og nå er vi ikke, så vi har ikke løvkjapp av vi kjenn. Og til hun som gikk pinta, og vi får høre henne vittspor morgen. Og hun svev hjem til åkken, så jeg også sier morgen, hva skal jeg gjøre over i bonus? Til Milna nere bonus, jeg får gjøre kjøver onsdag. Men det gjør jeg vanlig bare leiermorgon. Da jeg kjøper brunnsikker, så er det leiermorgon. Men jeg får så iver etter myggemorgon. Jeg får iver køyre iver til bonus. Og bonus er bare sånne glaser. Jeg kører så inn i glas, tenker jeg hva i verden er i glaser ute. Leiermorgon klokka nødje. Parkeres plass fullt av bilen. Og jeg husker, altså, ja, det er noen pro-handler som har nødt til morgenen, altså. Hva ser han skjer glaser der? Så smetter jeg inn at en lærer til dødsene står eisenkø her i Richard Ronstøkje. så sier hei, god morgen. Du, hva at leser du det? Og han har lært. Altså, du så ekne bra i kjønnen. Ta fatt for morgen. Det var mye morgen, og det var ødelig skole. Og jeg sa, hva hendte jeg til? Jo, du er sinne noen som er. Var det lærer meg. Og det gjør det at jeg agerer ut fra du. Hæ? Jeg stendte vers i Rombrand 12:2. Ber det kun ikke et som hendte alt, men vi omskapt vi ender noe kjent sinnestikkere, så de kunne røyne hva vilje gå ser, hitt gode, domlige og fullkomne. Man har funnet til at det så i heilene til åkken, og til, jeg vet ikke om du har sagt det til Lavinia, hun vet alt om det her, men mer fortalt, at i heilene til åkken, og neuroscience, her kunne vi bana nødja veier, nødja ruter, nødja tankaminster. Det vil si at om vi strøyes vi anker ting, og i akkurat sinne, så blir til at letja veien om, det blir til at brøyta lukka som bana tankaminster, og i akkurat sinne. Det här var neurologer och alldeles kloka funnit här nu. Men Rambra och Tull säger att vi kunde bryta, vi kunde ändra något och våra sinne. Tyst det här alla tog. Men nu finner det kloka och tält tog. Men det är fantastiskt. Ja? Vi kunde faktiskt bryta tankar med sig i våra liv. Så kanske är du kommit och är svårt. Och du först allt är nivå flätt och på grund av tuget och allt är kättel, allt är av. Ta ber till att bröjta den. Och det är för att höra mer om dessa delar. Och det är fantastiskt. That's good news för att öppna ödla. Vi tar vid Nyseland i tredje man här. Yay! Fantastiskt! Vid Nyseland i tredje man här. Alltså, då är det kärst du. Tamma fyr, så får man inte bara en av vikla tvär, ha? Är det så?
2: Minst trötja månader,
1: hekar ni? Det gör man tamma fyr i Nya Zeeland. Så ja, man är största tjej och tummar luften tillsammans. Så man tänker en lötta komma fyr och så ska man ju nöta det här istället, ja? Här vi får oss det, så säger Jesus, jag vill bara ha allt som du behöver. Till min mening är i fortin i Selands, ånga åpert, og ikke som skulde kvann det. Jeg skulde hukka meg. Det er jo godt, ja. Det er så good deal. Sammen med Daniel Mannen og Sveimna Døstrøm. Og sier Jesus, jeg vil at du tås av dem med min vekk. Jeg vil at jeg skal være frie, og lukke som koppla ur, komme ned i gir, og så vil jeg høre hva du sier. Og et av det som han sier ved meg er, gjør det lusta. Lusta. Til det er tog til lusta. En annen dag så følte jeg som at han sier ved meg, gjør det, what is your posture? Eller hvordan ber du det? Hva er det akkurat som är så ny snart, är så hyggt du in efter och ny efter. Eller hur är det att du ber det? Och då säger vi Jesus med det. Och tre verser i Bibeln i Sandon som säger hyggt upp om fjöllene. Till här vi finna lösnaren. Hyggt upp om. Hyggt upp till han. Och också säger, åh, ja Jesus. Det här vill jag. Inte bara, du vet, så kött vid bäst mammor och vinkoner och så. Och kom för att hitta ner detaljerna och ta förstörar och ta orekar och tankar kring och allt. Men lite av det. Hick upp. Wow. Vi öppnar upp. För han kan ta oss av oss. Vi övergör oss till han. Så jag också säger, jag må inte glömma det. Så helt til neste tre støyene som vi vokte at og vi kjørte han der inn, så sier vi akkurat av min kære, takk mynd av mamma. Takk mynd av mamma. Hør hvor mange kan mynd til alt, ja. Så la oss ikke å leve. Jeg ikke å leve. Vi hørte noen opp mot hånden. Vi hørte noen opp mot hånden. Til det her akkurat hjelp kommer fra. Til det her akkurat hjelp kommer fra. Her akkurat ikke nede i fjall. Til i morgen. Arne henne var vakna i campingbilen. Så de vakna til henne. Mamma var en tur opp i fjall. Det var ikke så jævla lekt, men det lukket vel. Det var en fjall. Jeg mindre trett. Åh, vekkert. Fantastiskt. Och så var det ena sted. Utanför en kyrkje som heter The Good Shepherd. Wow. Kossi det? Vi vill ju leva våra liv. Det vi nybyggt om hette? Eller det vi upplevt om hette? Och det tror jag våra liv är det vi hött färdiga. Och vi är kättar. Och vi är stora andra våra liv. Men Jesus säger att vi skulle omkring stora för det. Han sitter ungen för döming för det som är Kristi Jesus. Han säger att om vi inte har något som strös så kommer vi komma till han. Alltså det är öliga av att träta. Och han säger att glädjen i honom är åka styrka. Tala säger att hvis vi lever på händamattan så är det inte tog att vi är arbetar läser. Men det tog att vi har funnit det här och styrstyr kommer fra. Det tog vi har funnit det här och han är den ena som kan göra något vitt. Det är näkta att han tänkte att vi kan gå runt och styra för det kunde vi släppa göra något vitt. Det är bara han som kan. Och då har det bättre att ha this posture. Att han kan komma och nämna vid oss. Men jag ser att vi har flera samkommor och de flesta av dem är det Equippers. Equippers Church är en samkomrättningar som är fantastiska. Det är lite snäck för sån. Men vi märkte att det var öliga öppen för höra kan han säga. Och Lannan, hon kommer kanske in att hon är en pastor i Equippers i Sol-London. Och det var fantastiskt att visa dig. Hur fällande det var, hur positivt det var, men hur lustande det var. Men jag sitter här och jag ser här honom. Og her sjunker det en sang som bare setter seg til meg. Og han hører hans i ordene. Your joy is my tomorrow. Your joy is my tomorrow. Wow! Altså, gleden i hånden. Hans er gleden. Er min morgen der. Til å si at jeg blir større for denne morgen. Ja, men Jesus, tog en glede er min morgen der. Jeg kan lytte. Men jeg tror. Jeg kan prøve seg til to ærstene som du sier det er. Og to ærstene ene som kan gjøre meg dette. Hva vi til løtene? Hva vi til akkurat sinne? Vi som er til å få kjøpe rundt seg en mye morgen og helt av lærer meg? Hva er det til å avske at det er sinne ikke det her? Har vi justerat våra tankemönster utifrån det som året säger, utifrån det som Jesus säger om oss? Jag tycker att detta vikskiftet kan vara vikskiftet. Har vi justerat? Har vi lyckats som Tejas läraren som var som, what? Att vi skulle få ett sort aha-moment. Detta vikskiftet. Och säga, wow, jag som helst är den nytta jag inte. Jeg som helst at Jesus ikke elsker mine bøtt mer enn jeg kjører. Jeg som helst at han ikke bruker seg om meg. Jeg som helst at han ikke gjør en atle om min liv. Wow, jeg fann det til at du er en power. Du her fikk jeg en opplittan og en sjøn for at han er jo god i atle, han er jo frem, du er jo vann. Wow, jeg kan lytte dette. Jeg kan justere mine tanker. Og priser her han, for jeg kan ha rundt til så mye det. Right? Meknar kvinner tåsa opp. Meknar kvinnor vi endur nu tjån sinne. Meknar kvinnor hava alit av gode. Hävan de egna vända Jesus vid Guds lyfton som fyllter. Vi sjunker i kväll, jag vet kvör i er tog, jag vet kvör du är. Det är inte alla månen. Jag vet kvör i er, jag vet kvör du är. Om vi alla som sitter inne fänkar det här vikskift, kvör jag är med er i Kristus, kvör jag är med er i Jesus, kvör han kan vara i akkurat livet, så vi revolution i följande. Det var 12 lärarsvänner som vände upp och ner på Atlanheimen. Är vi klara här? Att vi är öppna och ta emot det som Jesus har gjort detta vikskifte. Wow! Det är spännande! Det är något du glömmer. Ska ända vid en vers i Isaias 3:14. Här Herren säger, nej, nu skapet är nytt. Långt nu visar det sig inte. Sucha det inte. Sucha det inte. Jag ska köra med och jag är människa. Och jag är i landet som jag är värd. Så vi har förvattning till vad Gud gör. Vad Gud förtjänar. Och i åkken och i köknen åkken. Detta har vi inte köpte. Han har sagt att han får skapa något nytt. Vi ska bara vara vispelare. Och arbeten är honom. Vi skulle öppna upp. Vi skulle lita händerna. Vi skulle lita hötta och prysa honom. Det är inte stor roa lita händerna. Men kusser är ju inte galt lita händerna. Och tack om allt det tog som man är till tog in. Det är viktigt. Fantastiskt att känna honom. Det är fantastiskt att känna honom. Wow! Vi får resa oss alla uppe nu. Jag stannade med tidskorrest, inte? Och för att jag som har lyssnat inte. Nu får jag höra en fantastiska kvinna till det är Lavanya Dua. Hon är en mäktig kvinna. Hon är en fantastisk kvinna. Och hon, det som är alltid så fantastiskt är det att hon har vitan och hon har uppenbering. Hon har vitan och uppenbering. Och hon lever ut. Det är fantastiskt. Hon får fortälla mer om sig själv, råkning vi. Men glädje kun, öppna upp. Och tid som tårar, eller ha hod till det, ska vi inte bara kvar händer och bara som ett tecken på. We will receive. Ha? Vi får ta emot det. Jesus, gör du det här i åkken som du inte har viktigt. Yes. Jag ber om att åkara hjärtan du ska vara öppna. Åkara tankar du ska vara öppna. Så du kan tala. Och vi vill sikna Lavinia och allt det som hon har ber och detta vikskift i Jesu namn. Och alla sköter, amen. Ska vi klappa för henne? Welcome, Lavinia. Och bajta vang tolkar. Wow! Och bara tro fast det tolkar.
2: Hallå.
3: God kväll.
2: Hello from England.
3: Hälsa ur England.
2: Welcome to Empower Conference.
3: Välkommen till Empower Kvinnestämna.
2: Yes, and it's a great honor and a special honor to be with you all the way from London.
3: Det är en stor och särlig höjd att vara samman med dig som är kommit alla från London.
2: And Hjördis, thank you so much for inviting me.
3: Tack för Hjördis, det blir jag med.
2: It's so happy to be here.
3: Det gläder mig väldigt att vara här.
2: And I also just fully agree with Hjördis. I feel like this is going to be a special weekend for every one of you.
3: Och är pura samt för Hjördis och vi ber jätte att det är en särskild vikskifte för önaste åkare.
2: Throughout churches right across Europe and Asia and America.
3: Vi tjockar samkommer först om Europa, Asia och Amerika.
2: I'm seeing again and again that God is doing new things.
3: Och jag ser om att som är färdigt att Gud skapar något nytt.
2: He's doing unusual things that we've not seen for thousands of years.
3: Att han gör särskilda ting som vi kanske inte har sett i flera tusen år.
2: You know, unfortunately, a lot of churches teach that miracles died with the apostles.
3: No, there's like what some come from there that under they died or eller helt upphört de apostlarna tog in var färden.
2: what they're really saying is God died when the apostles died.
3: Tað er verið boðið at seia at hetta Gud døyr tá í apostlatum afærðin.
2: I want to tell you God is alive and he's well.
3: Men tað er verið sig vel tað Gud er lívi og hann er køyr fullspil.
2: Jesus is here.
3: Jesus er mitt lokkara.
2: And he wants to do miracles.
3: Hann er að skapa undur.
2: He wants to do transformations right here, right with every one of us.
3: Hann er brøð okkar lív akkar mitt lokkara akkar sem vit sita.
2: And but are you ready?
3: Men er vit til royal til ta.
2: Are we ready for?
3: Er vi klar? Er vi open?
2: Crazy weekend.
3: Yeah, till en spännande vecka vi get.
2: So, just a little bit about me.
3: So, bara för att se sen du Michelle var först.
2: So I'm a medical doctor.
3: Är en medicinsk läkare.
2: I'm also a wife, a mom, a grandma.
3: Är gift, är bud, är en mamma.
2: Let me see anything that I leave out.
3: Är det något klart? Kaska.
2: And I also have been a pastor at Equippers Church in London.
3: Och jag är a pastor och jag är här Equippers Church at lata just som utbildar eller under folk för fri att arbeta i lata av Rochester i London.
2: For nearly 10 years.
3: Det har vi varit ju en tutor.
2: And one of the things that I love to teach.
3: Och att vi älskar att undervisa
2: is just how God has made our minds and our bodies so amazingly.
3: Cuz wonderful God has skapt okkara sinna og okkara líka.
2: And also a lot of people nowadays are really amazed by science.
3: Og cuz folk nú at vandla so yvraska eg og kvat við vistin lærir okkum.
2: But sometimes in the church tradition we can think that science is at this end, but the church and God is kind of over there.
3: Og ankt du får vi till fettarna att vi synd till einastanne och det som Gud lär oss och det Bibeln är en annan.
2: We can sometimes think that science is anti-faith.
3: Och vi talar vi först att vi synd och trick för är motståndare.
2: But you're going to see over this weekend that actually faith, science, they're just two sides of the same coin.
3: Men vi får att söka jag nästa veckskifte att vissen och trick är bara två sidor av samma sak.
2: But not only that, but you're going to see that I'm just going to give you some examples of how science is discovering what God has been saying all along.
3: Men vi får också
2: in the word.
3: Vi får också ta oss om att vissen den kämpar fram med nutchen uppdelsen som att låta nu stå ju här.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen. So you can speak and say yay. Amen.
3: Det var väl låt jag säga yay.
2: Great point.
3: Har alla gott att där.
2: So that's what I'm used to. I'm used to encouragement from people.
3: Jag var med att samkomma sitter och hjälpa mig sen tror.
2: And I can tell you this, I grew up in a Lutheran church.
3: Och jag kan fortälla dig att jag själv är uppvuxen i en luthersk kyrka.
2: And I learned that you just have to sit quietly.
3: Yeah, är upplärd så att bara sitta på.
2: You don't disturb the minister.
3: Lavera vi förstyrra präst.
2: Don't move, don't speak.
3: Inte flytta dig och ti.
2: But as I came into sort of in my let me start again. As I started to join a church that had a much freer expression.
3: Men som är kom i en samkomma som uttryckte sig frälsare än det.
2: I figured that you know Jesus must have loved people cheering him on and clapping for him.
3: So rockte vi at Jesus elskaði folk klappa fyrir honum ella heppa.
2: Because that's what he's put into us, like how many people, I mean obviously not you ladies, but how many men in the football stadium shout up and say yay yay.
3: Jag har sett att alla pentar det det fotboll men gud snägg män i garvetel tar hitcha.
2: Because it's so excited about their team winning.
3: Yeah, if you keep the bike team, we do win. They
2: oh.
3: No, they lay a winner, huh? So man held to be.
2: But the same men, you put them in church and then and they're just like this.
3: But it's your men that sit there, garvet till fotboll, sit there, quarter, and meet till in the church, so sit there.
2: We don't want to praise the Lord like this.
3: Okay, gang.
2: So you get my point.
3: So they share like the mine.
2: Yeah? So.
3: Yeah.
2: So yeah, so just that's a little bit about me, but this evening I want to talk about a very important topic.
3: Men ikväll så har vi ett väldigt viktigt ämne framför mig.
2: And it's connected to our health actually, this topic.
3: Og tað nakar við okkara heilsuagera evnis við tað fyri okkum í kvöld.
2: In 3 John 2 the Bible says it like this. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers.
3: Elskaja, eg biðja at herma gangast vel í öllum, at du mást hava heilsuna og eins vel at du sál veit vel við.
2: So maybe you've seen the scripture many times.
3: Tú kanska lesi hetta ofta.
2: But if we look closer in there, we can see that actually God's idea is health.
3: Men så søkjer vi, hvis vi tenker ordentlig vel etter versen, så søkjer vi til at som Gud ønsker til helse.
2: Over the years, many pastors have taught wrongly of this thing I'm about to tell you.
3: I nekvar, så har nekvar pastorer undervist skrift at det som er fra tos om i kveld.
2: That God sends sickness and God sends trouble to teach us a lesson.
3: A God sender sjuk og God sender trubeløyger for å lære oss det mest.
2: But you're going to see this weekend that's not true.
3: Men vi får at är färre detta vikskiftet att passa oss.
2: God wants us to do well and to prosper in our health, in our relationships.
3: God önskar att vi ska gängas väl, i våra hälsa och i våra samband och vi under.
2: In our mental health, in our physical health.
3: Ja, på sålar hälsa och våra fysiska hälsa.
2: But you might say, oh, but you know, I've been sick for a long time.
3: Jag kanske säger då, ja men jag är sjuk, jag har varit sjuk länge då.
2: And God hasn't healed me yet.
3: God har inte valt att läka mig grönt än.
2: Well, I believe that there are reasons for that.
3: That's what we are saying for that.
2: But all I want to say is, it's not over till it's over.
3: But that's what we will say, that it is not over till it's over.
2: Amen.
3: Amen.
2: And maybe this weekend, can I give you a bit of a dare, a challenge?
3: Og kanskje kan jeg bjøre deg noe syndere av dette vikskiftet?
2: Maybe you can just say, God, I've come to this conference.
3: Kanskje sier du godt, jeg kom nå til stevnene.
2: I've got this physical issue, mental health issue.
3: Jeg har trubeløyger ved helsen og fysisk, eller kanskje salalia.
2: I've got this trouble in my marriage, trouble with my children.
3: Jeg har da trubelt ved min kjødeleie, jeg har da trubelt ved mine bøtnen.
2: But God, I just want to reach out and ask you for miracles.
3: My God, jeg ønsker at rette ut og bia til om jeg gjør et ondt.
2: And you can see throughout the New Testament, Jesus healed everyone who came to him.
3: Og som vi leser, jeg tror ikke at det er så sikkert vi vet at Jesus grøt i alt som kom til hans herre.
2: It doesn't say Jesus healed everyone who was sitting quietly in the rows of church.
3: Han sier ikke at Jesus grøt i alt som så det fri alle i rettjen og møtene.
2: So that's like a, when we come and we only go somewhere if we're going to expect that something's going to be there, right? Yeah.
3: Men att vi läser att vi skulle komma vi färdigt utan vi väntat också är här som vi färdar till.
2: Do you have McDonald's in the Faroe Islands?
3: No. Burger King.
2: Oh, okay, I've said the wrong word here.
3: McDonald's for you. No.
2: Okay. Let's say you did have McDonald's.
3: Låt oss säga att det var McDonald's.
2: And your children said, "Mama, I want to go to McDonald's."
3: Och bara det säger jag. Vi är på McDonald's.
2: You got to go there to get the McDonald's.
3: Så är det simpelt att nåt affär det här till för att det ska få.
2: You won't say, well, McDonald's know where I live and I expect them to send a burger to my house.
3: Du kan se att är McDonald's känner min adress och jag väntar att det får sända mig en burger åt hus.
2: So the point I'm trying to make is there's got to be like a hunger, there's got to be a leaning in to God's word to receive everything he has for us.
3: That's basically it here at vi må lunge just efter och vi må rätta okon efter till som Gud ger till oss.
2: So I want to talk to you this evening about a very important topic as I said.
3: So ikväll så inte jag tror som ett ordla viktigt ämne.
2: And let me just talk about particular words in the Bible, the first one being this word shalom.
3: Before I have to look at the word in the Bible, and the first one is shalom.
2: It's a Hebrew word.
3: The Hebraic word.
2: Which has these meanings, completeness, soundness, health, peace.
3: So most of it is a vera hoilor, or a vera, I don't know what you can say, or a la sinnesli, or a la halsa, or friur.
2: But, if you want to put it another way, it's talking about well-being in every area of your life.
3: Men det är lika så det som heter shalom mestje, det är välvärd i allt som ökar i din liv.
2: spiritual, mental, physical.
3: Andaligt, mentalt, fysiskt, alltså en välvara som är pura och som täcker allt.
2: So God's idea of peace in us is to be well in all those areas.
3: So that God säger inte att gå fri, så är det välvara i allan hasan öchen.
2: In the Greek, the similar word is eirene.
3: Och greska ordet för shalom är som heter eirene.
2: And has very similar meanings.
3: What have you looked on the morning?
2: So the title of my subject, if you're taking notes, is this.
3: So even this we have here on quilt this is going here to hetta.
2: It's how to be empowered by peace.
3: Kusa vi kunna få kraft utjöknum fri.
2: So peace is not in the Bible, peace is not just a nice sweet word.
3: So fri i Bibeln är bara ett fitta dåligt ord.
2: It's not just about being quiet.
3: Fish bearer free earlier.
2: And that's why there's peace.
3: Det är det frie.
2: But it's about some presence in you that's so strong that you carry an authority and it's called peace.
3: Det näga som är till stär utan löv och har en auktoritet som kallas frie.
2: So when we talked about shalom and eirene,
3: so David stack over or shalom or eirene,
2: and it's that idea of wholeness in every area of your life.
3: And then here,
2: as I said earlier, science is now catching up with what the Bible's been telling us for thousands of years.
3: Ja, som vi säger i början där att här som vysen det nu kommer till en äka som vi då läser ju skriften allt.
2: And only recently science is saying, oh, everything is connected in the body. The brain is connected to the gut, is connected to your heart.
3: Och nästan det och så man får en snacka innan för vysen nu att allt i kroppen hänger samman, alltså höjlen, tarmar, hjärta.
2: So you can see on the wall that the picture that our health encompasses all these things.
3: So att minnen som blir bevägna så så jag vet att vår hälsa hon omfattar alla sina öknen.
2: Yes, your physical health, mental health.
3: Vi talar om fysiskt, det är mentalt, känslolöst.
2: Another way, sorry, socialt
3: och andlig hälsa.
2: So another way to think of it is that in you and in me are like 5 battery packs.
3: Man kan också säga det så läs att i och också så har vi 5 sådana lilla ackumulatorer, eller sådana batterier.
2: Oh, let's say we have got 5 fuel tanks in each of us.
3: 5 bensintankar in New York.
2: Like imagine if your car had 5 petrol tanks that you had to fill, not just one.
3: Hoxtico visibility that are 5 tankar so that's good for life per oil.
2: And for your car to run, all of those tanks should be like 80% full.
3: Och för att bilen i rör ska rycka så ska det vara minst 40% i alla 5 tankarna.
2: I'm trying to give you a picture of how complex and how wonderful our bodies are.
3: Är det inte jag att det kan ana men det är också komplexer och så fantastiskt att lika mer.
2: So if we just break it down again
3: for
2: us to have the well-being and health that God always intended.
3: För jag vill uppleva välbefinnande och den hälsa där så Gud alltid ängst för våra liv.
2: Here are the 5 tanks.
3: Så är det här 5 tankarna och jokon.
2: Yes, spiritual health.
3: Vi skulle ha andlig hälsa.
2: Physical health.
3: Fysisk hälsa.
2: A healthy mind.
3: Vi skulle ha sunt sinne.
2: And Hjordis talked earlier about the mind and the importance of the mind.
3: Hjordis talade ju ändå om sinne och hur viktigt det är.
2: Emotional health.
3: Vi skulle också ha känslig hälsa.
2: And this thing called healthy connections.
3: Vi skulle också ha som samband med andra människor.
2: So I'm going to unpack that a little bit tonight.
3: Så vi får stäcka oss vidare här.
2: So maybe just take a moment and think within yourself.
3: Prova huxa vita kana slöte och huxa sent om till själva.
2: How am I doing in these areas?
3: Gusta stocha mina tankar ut att det fem ögonen om min liv.
2: Do I pay attention to one area more than the other?
3: Passa en tanke bättre än en annan.
2: Did I think that area is not as important as this other area?
3: Har jag kanske tänkt idé om att här inte har snärt tanken är farlig.
2: Yeah, so as I unpack what I'm going to talk about, you should be thinking this.
3: So be ready to come from till test before I'm going to call. So cheer to come on a morning about that I'm going to call.
2: Because it's when we pay attention to all those areas.
3: To it have stack of all has 5 urges in your life.
2: As much as we can.
3: So next when we for
2: that is what gives us this sense of well-being and health in every area.
3: Det tar vi för att uppnå det här, alltså känslan av välvaro I ödlockar av människa.
2: So you're going to see this weekend that my talks are very practical.
3: Till förra, det här vikskiftet är att mina talks är äckla praktiskt.
2: I throw in science.
3: Jag lägger sig dra vissen
2: sort of medical stuff.
3: Sen drar jag sådana lakdalion.
2: But then it all kind of is tied up together with the word of God.
3: Men så ska det vara bundet samman med ordet Guds.
2: Are you excited about that?
3: Är du spänd?
2: Yay, yeah. Come on. So, let's first look at physical health.
3: Vi tittar först vid hur man du fysisk hälsa.
2: How many of you would say you try and look after your bodies, your physical health?
3: Vad säger du kan se ja, men är det någon sätt man är fysisk hälsa?
2: Yeah, so like about 5 people.
3: Ja, en fem.
2: Oh my gosh.
3: Said that you would get a job here.
2: Get a job. Thank you. I should run a clinic here. And you might think, come on, you're just telling me the obvious physical health, I know.
3: Yeah, come on. Vi vet att det är vanliga.
2: But I'm going to tell you a couple of things you may not know.
3: Men if I know något så det kanske inte just det vi för.
2: So for example, what do you eat?
3: Att som jag står runt och tänker för jag. I did share. Jag vet detta.
2: I did share some of this with our wonderful teachers at the school.
3: Jag talade med våra fantastiska fantastiska lärare om skolan.
2: But did you know that, you know, we all know we have a brain up here, but did you know that we have another brain here?
3: Vi vet att vi har en hjärna här, men vet du att vi har också en hjärna I tarmen?
2: Did you who knew that already?
3: För visste du? More than
2: Good.
3: 5.
2: But not many of you, right?
3: Okay, Florida visste det inte.
2: Quite recent this information.
3: Det också hade ju själva gamla vita.
2: So scientists are saying that around our gut are all these millions of nerves which make up like another brain.
3: Så vi sa det sitt här. Att runt om tarmarna är det sån fullt av såna små nervceller som är uppger också som en annan hjärna.
2: But not only that.
3: Men inte bara det.
2: Inside our gut are these millions of little organisms called microbiome.
3: Och också tarmarna är så helt små och värna mikrobiom.
2: How many knew this information?
3: Hur visste detta?
2: Okay, not everybody. That's good. I'm speaking to the right crowd.
3: Yeah, you do. You do well.
2: You see, I feel like so many Christians are handicapped because we don't know what science knows.
3: Jag följer också det här att det kristen att tycka att det är så skärt att det vet inte det som vissenden säger.
2: And we only concentrate on the spiritual stuff, which is of course very important.
3: Och vi koncentrerar oss bara på det antal lyssnare som sjön du står runt utning.
2: And then we neglect these other things and wonder why we are suffering from various conditions.
3: Och så droppar vi bara, glömmer vi bara allt om att om hinner tingen och så håller vi bara, men vi har ju det så trubbelt.
2: So you might say, Lavinia, why are you telling me about bacteria in the gut?
3: Och så kan du säga Lavinia, men vi stäcker att du snackar om bakterier I tarmen.
2: Because it's very powerful. What happens if those bacteria are kept happy?
3: Ja, det är ju så öliga stora avskam. Hvis vi tar vare på tarm flora,
2: of those bacteria are made miserable.
3: Og øyne samstundes det samme hvis vi har så hvis tarm flora eller lavanale.
2: And you decide on their happiness depending on what you put in your mouth.
3: Og faktisk det to som bestemmer hvordan det stender til tarmen. Alt dette kan du kjøre ut.
2: So here's another picture.
3: So here another man.
2: So how many of you like the food on that side?
3: For your til has so ina.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Why do we like cakes and biscuits and chocolates?
3: Kaker, chocolate or cakes?
2: Because they release dopamine and it makes us feel great. But when are we particularly attracted to food like that?
3: Men när är det vi munka? Ett sorno.
2: When we're stressed, right?
3: Det är vi där stressade.
2: How many of you when you're getting fed up and you're just under pressure, you just go to that cupboard in your home?
3: Go say got to go to the come home, you're stressed, you're trapped up at lawn for a bunch of scrap below the drunk lecture.
2: In that moment you don't want an avocado, you don't want
3: like you do to pet your avocado.
2: Beetroot, you want biscuits and cake.
3: The cakes or cake should will tell fall finna.
2: So it's only because when our body's under stress, we want a quick relief.
3: Det du tar också lika med runt stressa så vill jag ha också som ger och en glädjekött.
2: Which comes from dopamine.
3: Och det är dopamin så vi får I Holland har vi detta så.
2: Which comes from those foods.
3: Som ger bra som mat.
2: But here's what science has found.
3: Vad heter det här som visst inte.
2: If you regularly eat those sort of foods.
3: Det du äter så som att här.
2: it makes these gut bacteria miserable.
3: So far for tarman the grow.
2: And they you obviously said a very good word.
3: It is true. It is true.
2: Yes. Which then speaks to the brain in your gut.
3: Och det tar så vi höjlan och tarmen.
2: To say release the stress chemicals.
3: Som säger vi kroppen, nu måste släppa stresshormonen ut.
2: So there's a lot I can say, but here's the bottom line.
3: Men det next vi har ju sett med det, men det huvudsaken är detta.
2: If you want to look after your mental health and your physical health.
3: Vi still vill ansa ett till när solar hälsa och när fysisk hälsa.
2: Please make it a regular habit to eat that kind of food.
3: Fortas hata slaya med att du ska äta.
2: And you're so blessed with amazing fish around these islands.
3: Mielas kostar fisk som vi har runt om i Tokyo.
2: But stick in some vegetables.
3: Sindra grammeta.
2: Different varieties, different colors.
3: Ibisklo im saliter.
2: And you'll be amazed how strong you make your body.
3: Och det för era ska jag också stärsklig av det för.
2: Again, sickness.
3: Mode shock,
2: even anxiety, even depression.
3: Ostu mode ötta og enta ostu mode tunglund.
2: And there are doctors I know in the UK.
3: Og dei læknar sem eg kenni í Storbritannia.
2: Who've told their patients with long-term depression.
3: So var sagt við folk sum hava leiga tunglund í áravus.
2: About just making this change to their diet.
3: Abara við fer eta pa henda mata.
2: And that their depression has just eased off.
3: So hevur tunglund sleppt tætt.
2: So what we're talking about is how God has made our bodies.
3: So that's what we talk some here, the cause God have designed us, he has skapt okkara líka.
2: The Bible says this is a temple of the Holy Spirit.
3: We plus here, han kallar okkara fyrir tempel heilaga andans.
2: So we need to know what are we putting in.
3: So we must hugsa um kat við fylla okkara við.
2: How are we looking after this area?
3: Because við hetta pass på okkara skal við austi his national loan.
2: Okay, so just other things I can add, just you know, be people who are regularly moving.
3: Yeah, well, there are also other things we could do for you. And so, also, shalvan to fax on flit as a.
2: Exercise.
3: Trena.
2: Sleep.
3: So, wordlet.
2: Yeah, do you know that every person, adult, needs 7 to 8 hours sleep?
3: Flit at it, a waxa fax, go so, a she 8 to 9 dag then.
2: And if we chronically, so I'm not talking about the ladies who've been preparing for Empower.
3: Now the morning you should I never in the Midland taste much just close to just called the luxury.
2: You had 5 hours sleep a night, right?
3: I think it's so with 5 to 9.
2: Short term, I'm not talking
3: about. I never in the Midland, tabulous better.
2: Or moms with babies, you know, you're just in that season.
3: At la mamma's my Lufinger, the time to in the living on.
2: But if you go through years cutting out sleep.
3: Maybe still you are always swear for later.
2: Because you're working late at night trying to achieve deadlines.
3: So to have something like Jeras got for all even stay aren't for song on quota.
2: Just some really serious things start happening to your brain.
3: So pretty alvorlig ting at henta við tinn sinna.
2: And scientists have connected that with dementia.
3: Og tær hava
2: Alzheimer's.
3: Vísindin hevur sett tær í samband við demens.
2: So there's so much more I can say about all that.
3: Tær er sex við kunn sagt at tær um hetta.
2: But you know, you might have heard of many pastors and missionaries.
3: Men tú kanska hørst um fleiri pastorar ella trúborar.
2: Who love God and they do great things for him.
3: So elska Gud og gera stór verk fyrir hann.
2: But they don't look after their bodies. They eat too many fatty things.
3: Kanska asist nú vel etta líka hon eta for vana lita for fort.
2: They don't look after their sleep.
3: Asist nú vel etta svona.
2: And they die early.
3: Og tøttu tilja.
2: You know people like that, I'm sure.
3: Tí kenna altu krankran sorna.
2: So I don't think it's a good testimony to people about God's goodness.
3: So I held it here I go a witnessbord om Guds godhet mot rockar och okko.
2: Cuz then people end up saying, "Oh, God took them because they'd finished their work."
3: Vi ser att ganska god tog de hem till det var det Leo vi tas man sett det till.
2: But they were in their 50s or 60s or 40s. God says Psalm 91, with long's life I will satisfy.
3: Psalm 91 lesa vi við lengul lúvi skal metta tek.
2: Okay, so we got to look after ourselves. Yes, ladies. Right, sorry, I'm going fast. And I just want to talk about rest. How many of you like to rest? So again, like...
3: 3?
2: Okay, a few more now responding. But you know that rest is important, right? You know about Sabbath.
3: Yeah.
2: Whose idea was Sabbath?
3: For father Pater, quill with quill then.
2: Was it the doctors?
3: Or the doctor?
2: Who? God, amen. So God himself Sabbath. Sabbath means to stop.
3: Sabbath mestir at stekawa.
2: God stopped, as you know, seventh day or first day, depending on how you look at it, to enjoy creation, all that he
3: made.
2: He put it as a commandment to the children of Israel.
3: Og faktisk så gav han dem og Israel et bo om at halda kvilde.
2: And of course now we don't live by commandments.
3: Jo, vi lever ikke etter lovene på andre måte.
2: But we see even Jesus modeling Sabbath to us.
3: Men vi er such a øyne som Jesus beskriver det, gjør okkene Sabbath.
2: But I think Christians, we sometimes find it a little bit difficult.
3: Men jeg halte jeg vet ikke hva det finner det okkene.
2: Especially if you're serving in church.
3: Særlig folk som blir Christians oppkommen.
2: And traditionally Sunday is the game day, it's a busy day doing church work.
3: Och kanske akkurat såna där när det är väl som have the ordla neck för göra vi möte och skulle göra allt möjligt samkomna.
2: But you thought Sabbath means Sunday.
3: Men du hade kanske att sabbat mest är söndag.
2: No, no, no. Sabbath means a day of rest.
3: Nej, det har du inte faktiskt. Sabbat är mest är kvilldag.
2: So you and I need to find a day in the week where we can totally switch off.
3: So vi skulle finna en dag i veckan där så vi orla kunna locka ner.
2: Switch off from technology. Switch off from chores.
3: Stäcka av från arbeten och uppgifter som vi har hemma nu.
2: Is that going to be easy, especially for us women?
3: Vet du alla, särskilt för oss kvinnor.
2: I can warn you now, it's not going to be easy.
3: Nej, det är inte färdigt.
2: Yeah, because we women we're wired a bit different from men.
3: Vi det kanske samma sätt att sätta ögon på män.
2: But I want to say to you that doctors have created this word called tech Sabbath.
3: Men lagt där har det kommit vissa ord som tyder att du ska ta en sabbat från teknologi.
2: They're saying that every human being needs one day off without technology.
3: Yes, if that there are fast människor har bruk för en dag offline. Eller ungar teknologi.
2: And I was thinking how cheeky these doctors and scientists are.
3: So hooksy, tar er deg forferdelig kuller, is your lagt under og visit the banner.
2: They're taking a word from the Bible.
3: Sabbath. Or point to Bible Sabbath.
2: And making it their own as if they came up with the idea.
3: Og så kallar de det for tech Sabbath, akkurat som tar av funnet på ideen.
2: Anyway, you I think are now getting the idea of the importance of looking after the body in every way that God wants. Ishilia,
3: I rokte vi at hit bryr fenga. Hus ideen av at vi må ansette okkara leika med öllum nøtt.
2: And then I want to talk to you about the healthy connections area.
3: I said here we summon samband om vi andre menneske.
2: Science has shown that that human beings need each other.
3: Vi sa at menneske har bruk for kvarandre.
2: So that's in the Bible too.
3: That's in the Bible.
2: The Bible tells us about how we, you know, we bear one another's burdens.
3: Vi bär tosar om att bära bördor för stammars.
2: We should meet together.
3: Vi skulle hittas eller så komma samman. Jag vill se komma samman.
2: Don't just say, "Oh, I can be a Christian and watch Elevation Church from my home on YouTube."
3: Ja, för bara en sån tryckvant så bara hitta online ett sånt möte och något stanna.
2: No.
3: I know.
2: The whole point of Christianity, Jesus is the head of the church. The church is his body.
3: Well, at day we have a Christian here at Hamner Hutte or at samkommande liga.
2: It's when we gather together that and we serve each other that we something happens in us.
3: Det har vi komma samman och vi tänder för nörron och några händer i våra liv.
2: It's called health, it's called life.
3: Det är så kallat det hälsa, det liv.
2: And so many people come from broken homes or painful home environments.
3: Det är såna människor som kommer brottan hemman eller hemman som är fyllda av som är dysfunktionell.
2: But church is where we are meant to find family and people who love us.
3: Och i när samkomme och jag vill att finna några andliga familjer och människor som älskar oss.
2: Right, let me move on to I think the final area, emotional health.
3: För vi kommer att ta senaste öcke.
2: And this is an interesting one for especially Europeans.
3: Right, det är intressant. Så kan ska säga för några européer.
2: I found that in all my years of ministry,
3: yeah, I've found that we all our som är vi tjänast då.
2: The northern Europe

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk fyrir stolen.